0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: «З»

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Світло в тобі.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Я

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, хорошо. Не холодно, не жарко. Ой, моя улюблена погодка.
2: Денис, ти що прикалуєшся? В Україні прийшло похолодання. Ми з Владиком тут шуби вже скоро вдягатимемо.
3: Я на самокаті як їжу, в мене аж брови інієм покриваються.
1: Слухайте, та дайте покайфувати трохи. Я от йду пішки в горку, мені ж на роботу в горку йти. І коли жарко, то я весь аж мокрий. А зараз вітерцем і хочеться гуляти мимо роботи так от десь і пройти повз.
3: Ну дивись, не простудись.
2: Ну, щоб ти розумів, то тобі недовго кайфувати лишилося. Зараз стовпчики термометрів в різних областях України знизилися до 19-22 градусів тепла. А на Одещині, Миколаївщині, Закарпатті та Черкасах взагалі небезпечні явища, гроз. І дощі.
1: От ви сказали так недовго кайфувати, я думав, що мене звільняють.
3: Ну, зато можна буде, зато Дініска можна буде під ковдрою повалятись, пообніматись, якщо холодно.
1: О, це хорошо.
2: Або як я, встаю за годину, бо не знаю, що вдягнути. Тапочки, сапоги, шорти, штани, що його брати.
1: Соня, це вибач, що перебиваю. Це ж взагалі українці зараз все такі. У мене навіть пісня по цьому поводу.
3: А ну, давай.
1: Саня, а ну.

0: Володя тягнеться.
1: Оп, оп, оп, оп.
2: Да-да-да.
1: Ні, ну воно, звісно, класно, що є привід для пісень. А-а. Але питаннячко таке, а літо в Україну повернеться взагалі?
3: Літо повернеться в Україну, але наприкінці липня. Після періоду дощів та короткочасного похолодання синоптики прогнозують відновлення спекотної та сонячної погоди. При цьому стовпчики термометрів подекуди піднімуться до 30-35.
2: Це ж як проїзд в Києві, виходить. Нічого собі.
4: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
3: Моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: А ти чекай, чекай, я прийду.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
8: Знай наших.

0: Йому за один знімальний день платили всього 500 гривень.
1: Ага. Всього? Ого! Ну так треба було говорити.
0: 500 гривень? За знімальний день, Денис, це мало.
1: Ні, я жартую. Твій друг, мабуть, масовці знімався. От Андрія знає всі, то в нього головні ролі. І монета там уже серйозна, Владик.
2: Да. Так от Андрій Санько сам поділився, що ще викладає він в одному з вишів, але от кіновиробництво приносить йому найбільший заробіток, і один знімальний день може оплачуватися в розмірі близько 500, Владик.
0: Це тобі не 500 гривень.
2: Але доларів.
1: Ага. Доларів. Охо-хо.
0: Отак, це приблизно 22 тисячі гривень. Нічого.
2: Приблизно.
1: Ага. Бистро посчитав ти. Слухайте, це та робота, на яку хочеться ходити без вихідних.
2: Ага. Ну, ви думаєте, що акторство це легко? Ну, да. Це ж постійні сценарії, які треба вчити. Зйомки можуть тривати по кілька тижнів поспіль, навіть місяців без вихідних. Грати треба, відігравати і вести себе так, щоб тебе ще й всі любили.
1: Слухайте, я, до речі, бачив рейтинг самих високооплачуваних акторів України, і туди входить і Саєнко, але не на першому місці.
0: О, невже мій знайомий вже на першому?
1: Ні, ну якщо, до
0: речі, ролі.
1: Ну може, якщо твій знайомий Цимбалюк або Стас Баклан, то от вони займають перші два місця.
0: Це мої братики.
1: Да, братики. І заробляють вони по 50 тисяч, 60 тисяч гривень за день, за зйомочний день.
2: 60 тисяч
0: гривень. Ого, такі кошти, що може і нам спробувати?
1: Я і за рік не
0: зароблю. Давайте перевіримо наш потенціал.
2: Владик, давай тебе краще перевіримо.
1: Да, давай.
2: Ми тобі з Денисом зараз будемо казати ситуації, а ти будеш їх відігрувати як справжній актор.
1: Так, ну давай.
0: Я мріяв про це, я готовий.
1: Давай. Перша така роль для тебе важна. Соня купила нові туфлі, а вони тобі не подобаються. Але ти маєш відіграти так, ніби вони тобі подобаються.
0: Соня, а що ж ти сьогодні така красива? Блін, ти, мабуть, подумала, що я скажу про обличчя, але ні, я про твої туфлі.
2: Ну,
0: мабуть, так дешево їх купила, да?
2: 8 з 10, Владик, погнали далі. А тепер ти зустрів Дениса, і ти йому винен гроші. Відіграй так, ніби ти не розумієш, що він від тебе хоче.
0: А як відіграти звук двері, котра закривається?
1: Владик, здорово. Так що ти там, принес мені 500 гривень?
0: Привіт, День, а які 500? Я ж тобі скидав.
1: Куда ти скидав?
0: Ні, ну куди, на Монобанк, чи не пам'ятаєш?
1: Так може у тебе ще один є друг Денис?
0: А може?
1: Мені нічого не приходило.
0: Слухай, може не туди скинув? Давай передивлюсь, да, і завтра з тобою зустрінемось, тоді розмовляємо.
1: Все, поняв. Ну тоді завтра приходь роль грати, да? Да, давай краще ще одненьку. Уяви, що ти можеш стати на місце Андрія Ісаєнко і граєш головну роль лікаря. Уяви, що до тебе на обід проситься пацієнтка без черги. А ну-ка, давай.
0: Добрий день.
1: А ти з повним ротом, виходить.
2: Добрий день, Андрійчику, а будь ласка, в мене болить, отут щось внизу живота болить, не можу пам'ятати, що болить.
0: Добрий день, стоять можуть?
2: Стоять не можу, сидіти не можу, лежати не можу.
0: Ну давайте тоді побігайте. Побігайте трішки, я зараз бутерброди їм, ми вас приймемо.
2: Потенціал в тебе є, я так скажу.
1: Десь 40 гривень за день тобі точно заплатять за таку роль.
0: Так це проїзд на метро. Правда, в одну сторону, але з чогось треба починати.
1: Я думаю, що на цьому, наверное, можна і заканчувати.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Радио.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська блогерка Ксюша Манекен вперше стала мамою. Але, що найцікавіше, що стала мамою після того, як всім розказала, що вона child-free, не хоче дітей.
2: Напридумали оце child-free. Я знаю, тільки картошку.
3: Тобі аби поїсти.
2: Ну так, неплохо.
3: Так, а що тут цікавого? Ну що, люди не можуть думку поміняти. Ну, скільки не хотіла, потім подумала, скільки там плюсів. Вирішила переглянути цінності.
1: Так. До речі, народила Ксюша синочка і назвала його Філіпом.
2: Ні, ну так слухайте, вона сама наче казала, що до неї ця вагітність виявилась несподіванкою і ніхто не планував вагітніти.
3: Ну а чого ти упускаєш інший факт? Вона ж сказала, що змінила погляди, коли зустріла чоловіка. От може побачила, що він кохання її життя і захотіла дитинку.
1: А я от прекрасно розумію, що вона змінила свою думку, бо як тільки в тобі зароджується нове життя, я як мама зараз кажу, мозок в цьому процесі не бере участі. Ти весь живеш цим мамським життям.
2: Мамським життям. Я уявляю, як цей процес у неї... Як творився,
1: як чи вона
2: думку змінювала? Як вона змінювала думку. Заходила в магазин, і, значить, бачить товари для дітей, і така вже, це ж я скоро буду мамою, це ж я буду заходити скуплятися. Отак, отак.
3: Да. А подружки звуть її зараз погуляти, а вона не хоче, і тепер від маски є залізна. Ой, ну я ж тепер мама, ну куди я піду?
1: Ні. Коли ти стаєш мамою, в твоїй голові тільки позитивні думки. Що якою ти будеш вау-мамусечкою, стильною, красивою, всі будуть дивитись, заглядати.
3: У тебе так було, Сонь?
1: Ну, звісно.
2: Так, а у тебе як було, Валі?
3: У мене ще буде.
2: Буде. Я думаю, що вона вже уявляє, це як дитячий садок буде відвідувати. Ще треба ще знайти найкращий, найхороший, чергу записатися.
3: Ой, я в магазині, коли іграшки бачила, знаєте, якісь Ксюша, мозок їй казав, ти що, ти ж child-free, а вона йому відповідала, ти що, ну Льоняку і милий, ну може вже пора.
2: Або фільм на вечір клацаєш, думаєш, що подивитися, там стільки мультиків, ти думаєш, о, все, скоро буде дивитися мультики дитині показувати.
1: Так, я ж про другу дитину задумалась, розгадую, як мій чоловік казав, я із Мілажною всі мультики передивлюся свого дитинства.
3: Соня, ну ти там сильно не спіши, у тебе вже от тільки рік одній. Блін, я оце послухав, мені здається, що я хочу дитину, але тільки зі своєю людиною, знаєте, коли знайду.
2: Не з чужою, ну правильно.
3: Тому поки на жінках зупинимось, далі не рухаємо.
2: Не треба ламати сім'ї, треба знайти свою жінку. Ребята, треба рятувати ще та демографічну ситуацію. Сьогодні ми зайняті, цим і займемося. А ви нам напишіть, будь ласка, в наш батьківський чат, які у вас були думки, коли ви дізналися, що станете батьками.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, згадайте їх і напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: А номер запам'ятайте 067-009-107. 7 і 9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
4: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: «Знай наших». «Знай наших». Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Добрий ранок, друзі.
2: Добрий ранок, Влад.
3: П'ятниця, ребята. Охо-хо. Оце ж хороший ранок.
2: Нарешті. Вона прийшла. Ми так
1: виходить?
2: Чекали.
1: Що завтра виходить? Субота?
3: Це виходить?
2: Не може бути.
1: Не може?
3: Не може бути.
2: Неділя.
1: Не можеш повірити, да?
3: Буде три дні п'ятниці у нас підряд просто.
2: Да,
3: щоб було весело, не скучати. Ось тому, що в неділю це починається. Вже, ой, завтра на роботу.
1: Ой, знаєте, жити треба.
3: Будь ласка,
2: не псуй цей день.
1: Жити треба так, щоб кожен день п'ятниця була.
2: Молодець. Ну що, вриваємося в цю п'ятницю,
3: давайте.
2: Друзі. Я хотіла сказати, що я цю ніч ночувала в паркінгу. Я
3: так.
2: І багато хто, до речі, з киян ночував в паркінгу цю ніч, тому що вже так настільки вчора всіх налаштували, що просто капець. Але, ну, слава Богу, в Києві було тихо.
3: Да.
2: В інших містах не було тихо. Давайте про це послухаємо в свіжому випуску новин.
3: Давайте.
2: Як пройшла ніч?
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Ворог кілька годин тому запускав по наших містах і громадах дрони, каби та ракети. Атакував Одещину та Дніпропетровщину, гриміло у Кременчуку та Сумах. Проте найбільш нищівним видався учорашній вечір. У Запоріжжі ворог травмував 28 людей, а у Слов'янську – 14. Вгатив по Житомиру. Далі про капості погоди. Парасолі сьогодні зводяться жителям західних, північних і частково центральних регіонів. Синоптики прогнозують невеликі дощі. А ось на Вінниччині та Житомирщині оголосили штормове попередження. Там блукатимуть грози. Спека повернеться у понеділок, а з вівторка різке зниження температури і дощі. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Іще 7 регіонів отримали енергообладнання від Британії. Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині, Одещині, Чернігівщині та Сумщині передали частотні перетворювачі. А вони захищають від перевантажень, адаптують потужності обладнання під реальні потреби. Раніше низці областей енергообладнанням допомогли нідерландці. І на цьому ще не вся допомога. Євросоюз запровадив новий, цього разу 21-й пакет санкцій проти Росії. Країни-партнери ударили по енергетиці, фінансовому сектору і криптопослугах. Європейці вже розпочали роботу над 22-м пакетом санкцій. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» поступилося грецькому «Паоку» у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. 2-3. Гра відповідь за тиждень. Інші наші команди зараз грають товариські матчі на тренувальних зборах. Луганська «Зоря» поступилася турецькому «Гастепе» 1-2. А «Шахтар» виграв у хорватської «Горіці» 2-0. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер.
6: О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: Їсти, у міні-булочці.
6: Їсти,
7: о, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
3: От мені цікаво, як погода в п'ятницю двіжує? Десь на барчику сонечко з дощиком кайфує?
1: Ага. Чи є? Ну, в п'ятницю ж.
2: Ну, так ти розказуєш погоду.
3: Ну, давайте,
2: так,
3: давайте.
2: Так дізнаємось зараз.
3: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні.
2: О.
3: На заході країни прийдуть грози, місцями зливи. Ой-ой-ой, лише на півдні очікується.
2: Так вони всі тоді на барі. І зливи,
3: виходить, всі гуляють. Да. Лише на півдні очікується переважно суха погода. Температура коливатиметься від 16 градусів до 21
2: так.
3: На заході, до плюс 28 на сході. У Києві також буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 23 і наш любимий
2: дощ.
1: Ой, ну любимий, а чого ні?
3: Це, звісно.
1: А от в таку погоду, знаєш, тільки
3: що?
1: Дома сидіть. А
3: о,
1: от скажи,
3: це
1: Денис,
3: правда.
1: Ти коли Аня кудись їде, готуєш сам чи замовляєш їжу?
3: Владік, замовляєш їжу, ти що, ти бачив які час ціни? Ні, 100 мільйонів комусь платить, ну щось там сам, яйця нажарю та й поїм.
2: Владік, а що ти вже хочеш, їсти знову? Зразу
3: самого?
1: Та що ви, нормальне питання. От ведучий холостяка, Григорій. Григорій Решетнік показав, що готує без дружини.
3: Ого, і що ж він там готує?
1: А от розкажу вам за декілька хвилин, дочекайтеся.
3: Давай, рецепт розкажеш.
2: Давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ведучий Холостяка Григорій Решетник показав, так, що готує без дружини.
2: Показав? Що показав? Брудну кухню?
3: Та ні, думаю, показав і викинув, бо то їсти неможливо.
1: Почалось, господи, коршуни. Ну, по-перше, Григорій розказав, що раніше, коли залишався без дружини, сидів на одних яйцях.
3: Ти що, хоч би він не відсидив їх собі? Може, хай піде прогуляється.
1: Може, вилупить за щось, так? Да. А цього разу приготував макарони з овочами та сиром.
2: Ой, теж мені. Що ті макарони готувати? 10 хвилин. Закинув каструлю і готово.
3: А, такий вже герой. Наварив на один прийом їжі, а кухню, мабуть, там загадів, що капець. Жена приїде, не відми.
1: Ой, не розумію, чого ви такої думки. Нічого, що він це в духовці готував. Зробив прям як запіканку якусь. І там не видно було жодної брудної каструлі, якщо що. Ще й сказав, цими макаронами закрив свій гештальт на тиждень. Рецепт холостяцький, швидко, смачно і красиво.
2: Так, а що ж там за рецепт, Владик?
3: Ну, враховуючи, що він телеведучий, це ж Холостяка, він з усього робить шоу. Уявіть, як він там рецепт буде ділитися. А сьогодні пані макаронки будуть приймати гарячі джакузи.
2: Пані пана Фала, то в білосніжному костюмі.
1: Відомий на весь світ пан Шпинат сьогодні обирає, кому віддати троянду.
3: Поки часник обирає собі таємну обраницю, я відправляю їх всіх разом на групове побачення в духовку.
2: Моє серце підказує, що цій страві не вистачає пікантності, тому додамо до сценарію спецію.
3: Стоп, знято. А тепер, прибиральниці, ваш вихід, будь ласка, переберіть тут пармезан, проводив церемонію прощання і посипався.
1: Але як би там не було, йому респект, що він готує. Я його дуже розумію. Так прийде дружина, а він їй кулінарний сюрприз з порога. Ляпс.
2: О, да, я вже представляю цей сюрприз, ляпс.
3: Так, воно упаде, чи що це там?
2: Слухайте, а може когось ще сюрпризи чекають сьогодні якийсь, а? А, як ви
1: думаєте? А де ж можна подивитися?
2: А може в ранковому гороскопі подивимося?
3: Давайте подивимося, декілька хвилин, друзі, дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Деталі на
7: metro.ua. Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: П'ятничний гороскопчик. Що ж він нам приготував? Я думаю, що там точно буде вау.
3: Ну, перевіряємо.
2: Давайте. Починаємо з овнів. Це у нас Ірина Білик, мама Ріка. У фінансових питаннях день не підходить для ризику.
3: Опа, правильно. Сьогодні по барам не йдіть.
2: Да, сьогодні вдома посидіть.
4: Сьогодні
2: не ризикуйте.
3: Так,
4: картку заховайте.
3: Ага. Тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. Зовсім скоро все буде так, як ви мрієте.
2: Та ти що? Ви про суботу, мабуть,
3: мрієте.
2: Про вихідні.
4: Ну, так і буде. Близнюки, серед них сагітанчинець і велбой. Сьогодні з'ясується, що люди навколо цінують вашу роботу значно більше, ніж ви думали.
2: Ой, нічого, в кінці тижня, та не раз, треба стільки зробити.
3: Ой, ти мабуть, молодець, давай вже на вихідні.
2: Ти самий лучший співробітник, зробив усього. Так, раки, серед них Іван Наві, Саша Норова. Захочеться більше часу провести з рідними або просто створити навколо себе затишок.
4: Слухайте, ну тоді так, у вас сьогодні ще... такий теплий день повинен.
3: Да, краще для п'ятниці, планів немає. Так, леви, це у нас Клавдія Петрівна, Оля Сумська. На роботі не бійтеся делегувати частину завдань або попросити про допомогу.
4: Ну, правильно.
2: Це хорошо, не бійтеся.
4: Хто сьогодні працює? Делегуйте все.
2: Так, леви, сьогодні нога на ногу і нормально.
4: Діви, серед них Ярослава Магучих, Ольга Харлан.
3: Денис Йоксден.
2: Слухаю.
4: Уже зранку настрій може покращити людина, від якої ви цього зовсім не очікували.
3: Ага, от Денис каже одразу після роботки, пішли, мабуть, по пивку.
4: Так,
3: гарний настрій.
2: Наклеп. Терези, серед них Дар'я Білодід, отой. Якщо з'явиться можливість навчитись чомусь новому, обов'язково скористайтесь нею.
4: Хороші можливості. Хороші можливості, да, непогані.
3: Чомусь новому завжди треба вчитись. Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Якщо хотіли поговорити з керівництвом про перспективи, день сприятиме конструктивній розмові.
4: Та й ну хто в п'ятницю говорить з керівництвом?
3: Ні, ну так перед вихідними поговорили, і з понеділка вже ти на новій посаді.
2: Ні, що в понеділок мене не буде. Так поговорить.
4: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і співачка Солоха. В особистому житті карта радить дозволити подіям розвиватися спокійно.
3: Я хоч і не стрілець, але в мене завжди так.
2: Як англійська кажуть? Keep calm.
3: Ой-ой-ой.
4: Це ти англічанин.
2: Британець.
3: Окей, let's go.
2: A little bit. Козероги. Серед них співачка М'ята, Вася Байдак. Вам доведеться частіше виходити з тіні і показувати свої сильні сторони.
3: Да, сьогодні ж не таке спекотне сонце, то можна виходити.
2: Да, можна на сонечку стоять, загоряти і біцепси показувати.
3: Так, водолії, це у нас Тіна Карль, Жан Беленюк. Згодом ви зрозумієте, що зміни відкривають більше можливостей, ніж обмежень.
2: Нічого собі, зміни ще й обмеження відкривають.
4: Та-та, це таке щось придумали.
3: Без обмежень, народ.
2: Ого, це правда.
4: Риби, серед них Оля Фреймут і співак Артем Нікітін. На самотніх риб чекає цікаве знайомство. А на несамотніх не цікаве.
3: Не цікаво, да.
2: Ой, так.
3: Це хтось з дівчиною прийде кудись, да, і почнеться.
2: Ну, рибки ще знайдуть собі компанію. І гороскоп для всіх. Серце підказуватиме правильний шлях.
4: Так, ой, класно, мені нехай підказує. Цей шлях буде легеньким.
2: А ну що ж тобі там підказує?
1: Шоу на нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: Весілля близько,
5: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
9: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
15: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Опачки, про нас погодочки, ребята. Ну-ка, розкажіть.
3: Давайте розкажу. Давайте. Я, що нас сьогодні очікує по погоді. Сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні. На заході пройдуть грози, місцями зливи. Лише на півдні очікується переважно суха погода. Температура коливатиметься від 16 до 21 градуса на заході, а до 28 на сході. У Києві мінлива хмарність буде, температура повітря плюс 23. І щоб ви думали,
2: дощ.
3: Друзі, беріть з собою сьогодні парасольки. Хлопці, а в мене до вас питаннячко.
4: Так.
3: А коли у вас день народження?
4: О, подруга називається, не знаю.
2: Ну, нагадаю, що 2 числа.
4: А в мене
2: якого місяця? Вересня.
4: А в мене 23 квітня.
3: А так, я знаю, що треба встигнути до кінця літа за датою народження. Хочете, розкажу?
4: Конечно. Це, може, мені з дівчатами треба поглядати?
3: Ну, от дочекайся, 4 хвилинки.
4: Ну, давай,
3: чекаю
4: вже, давай.
2: Розказуй.
3: Да, зараз розкажу за кілька хвилин.
4: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: На нашому радіо.
1: Хлопці, ну ви ж знаєте, так, що я люблю там всякі нумерології, астрології.
2: Та знаю.
1: Так от, побачила, значить, таке, що треба встигнути до кінця літа за датою народження.
2: Ой, Боже, який крінж. 2 вересня у мене день народження, і що там?
3: Ага. Я от, до речі, зі своєю тарологиню нещодавно спілкувався. Сказала, що влітку знову колишню зустріну.
2: Ого, це вона постаралася.
3: Я вже, знаєте, не знаю, яку із них.
2: Да, а, отак
3: куча,
2: от.
3: Да.
1: Так от, слухайте, так, уважненько.
2: Давайте.
1: Ті, хто народився 1 числа, 10, 19, 28, до кінця літа вам треба встигнути спонтанно поїхати на пляж і дозволити собі відпочити від справ.
3: Ой, слухай, Соня, з такою погодою, як у нас літо, купатись придеться тільки в ванні.
2: Та чого ти так, Ладік? От цього, коли будуть вихідні, якраз встигайте собі. Ну.
1: Да.
3: Так вода ж повинна прогорітись. Ну що ж,
1: так вона прогрілася вже за півтора місяця літа.
2: Ти не знаєш, як воду підігріть, Ладік.
3: Вже дощі прийшли, вже ручійом все знесло.
1: Все, слухайте далі. Ті, хто народилися 2 числа, 11, 20 і 29, зустріньтеся з кимось за морозивом, відновіть спілкування або заведіть нові знайомства.
2: Блін, це ж про мене, я 2 народився, але в мене горло болить. Піду знайомитися, може, без морозива.
3: Ой, слухай, Соня, якщо я піду знайомитись з кимось з морозивом, то на мене серйозно дивитись не буде. Це все таке.
2: Адморозяться.
1: Слухаємо далі. Ті, хто народився 3, 12, 21, 30, вам до кінця літа треба встигнути вийти в люди, поспілкуватись і спробувати щось нове. От я, до речі, 13-го народилася. Але відпустка, знаєте, вона не завжди означає відпочинок.
3: Слухайте, ну вийти в люди – це вже щось нове.
2: Були б це люди, знаєте.
3: Ага.
2: Хіба то люди.
3: Добрий день.
1: Так от, до речі, ті, хто народилися, як я, 13-го, 4-го, 22-го або 31-го, нарешті використайте відпустку і відпочиньте.
2: О.
3: А що, це абонемент якийсь був на відпустку? Так,
2: використайте відпустку, а то вона вас згорить.
3: А де ж купити такий, щоб використати?
1: Хто народився?
2: Так.
1: 5-го, 14-го, 23-го до кінця літа встигніть вирушити в спонтанну подорож автомобілем.
2: Так, а маршрутка з автомобілем?
1: Рахується.
3: А на самокаті можна?
1: Рахується.
3: А покатаю когось.
1: Так, далі. Ті, хто народився 6-го, 15-го, 24-го, влаштуйте барбекю та зберіть друзів або родину.
3: Ой, барбекю я люблю.
2: У вас є, до речі, хто народився 15-го?
3: Ні,
2: чи 6-го?
3: Немає.
2: Ну, треба шукати, щоб вони нас на барбекю запросили.
3: Я вам так кажу, щоб ви знали, кажу всім, щоб всі знали. Я завжди відповідальний за м'ясо.
1: Добре.
3: Я смажу так.
2: Ой, воно таке було, згоріло тоді.
1: А тепер слухайте, ті, хто народився 7-го, 16-го, 25-го, зустріньте захід сонця в тиші і побудьте наодинці з собою.
2: Ого.
3: Ну, клас, а я хочу з кимось побути.
1: Ну,
2: да. Сонечком.
1: Ага. А ті, хто народились 8-го, 17-го, 26-го, 9-го, 18-го і 27-го, побалуйте себе довгоочікуваною покупкою і проведіть вечір для біля багаття в хорошій компанії. Ой, або наодинці.
3: Куплю. Ой, собі сьогодні поїсти.
2: А я багаття розпалю.
1: Попереду цілий місяць літа, не боріться, біжіть робити все, що ви хочете.
2: Mm-hmm. Я оце слухав, згадав, що про морозиво, да, там для мене передбачення.
1: Було.
2: А мене ж його не можна. Так давайте, може, його розіграємо серед наших слухачів.
1: Так, давай.
3: Так, за декілька хвилин у нас же буде розіграш, в якому ми даруємо слухачам ящик морозива.
1: Дочекайтесь, друзі.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
3: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик. Горіхово-фісташковий або Хрещатик. Пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
2: Морозива Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніж.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess-бургер!
4: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен.

0: ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотал. Ерготцетал, гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на нашому радіо.
1: Друзі, у нас на сайті діє акція, і ми щотижня розіграємо ящик морозива.
2: І вже у нас є зараз прямо в ефірі
1: давай.
2: Переможниця. Світлана Данильченко з Києва.
3: Добрий ранок!
4: Добрий ранок!
2: Добрий, Світлана. Ну, розкажіть, ви радієте, ну, свої емоціями поділитися?
4: Я радію, я неймовірно рада. Я цього літа, мабуть, 3, а може й більше років приймаю участь у розіграх.
3: А скажіть,
2: дочекались.
3: Що ж ви будете з тим ящиком робити? Будете ділитись з усією сім'єю?
4: Ну, я не знаю, чи я їм скажу,
3: що я виграла.
2: Не факт,
1: так? Чи вам дістанеться?
2: А улюблене морозиво у вас яке? Ну, похвастайтесь.
4: У мене улюблене морозиво, те, яке є в мене, будь-яке.
2: О, та ви що, клас.
4: Я із цих людей, як улюбив все морозиво.
1: Боже, Світланочка, ми такі щиро раді за вашу радість. Ми дуже щасливі, що ви така щаслива. Спасибі вам, що ви берете участь в таких акціях. Бачите, хто бере участь, той доходить до фіналу і виграє.
2: Це правда. Передавайте привітики.
1: Передавайте привіти, кому бажаєте.
4: Передаю привіт всім, хто хоче також виграти це морозиво.
3: Хто любить морозиво.
2: А я вже виграла.
1: Світланочка, дякуємо вам дуже.
3: Друзі,
1: дякуємо.
2: Ми вас ще раз вітаємо.
3: Ну, а ми нагадуємо, що у нас на сайті нашого радіо проходить акція, в якій можна виграти цілий ящик. І долучайтеся, і будете як Світлана, і буде все у вас круто.
0: Пломбірне радіо на нашому радіо. Партнер – Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
0: Смачно?
6: Дуже!
0: Це Морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
8: Реклама. На нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.
8: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.
9: Наш

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Прикордонні громади Чернігівщини атакували росіяни. Людей не зачепило. Проте у Новгород-Сіверському районі зайнялися мікроавтобуси і господарська будівля. А у Корюківському районі під прицілом була АЗС. Гатили окупанти і по Дніпропетровщині. На світанку ППО працювало у Кременчуку та на Черкащині. Далі про порятунок. Ще 24 дитини та підлітка вдалося визволити із російської окупації. Це за минулий тиждень, розповідають у благодійній організації. Допомогли партнери. Нині діти призвичаються до нового ритму життя у спеціальних центрах. Там отримують психологічну підтримку, їм допомагають з документами. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцину проти вірусу папілома людини. Більш як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. Державний лабораторний контроль якості препарат пройшов. Сама вакцина американського виробництва. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до національного календаря щеплень. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. Далі про тарифи. У Вінниці з 1 серпня дорожчає проїзд в автобусах та електротранспорті. Коштуватиме 25 гривень, а для власників міської картки обійдеться дешевше. Поки ж найбільше за проїзд беруть у Києві від 30 гривень. Але заощадити теж можна, якщо поповнювати транспортну картку. І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. В основі картини архіви, більшість із яких оприлюднять уперше. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
4: О, їсти, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
7: Друзі, в столиці лунає повітряна тривога, і частково в Чернігівській, Сумській області, і частково Київська область охопило наші сусіди,
8: да,
7: що про них сказати,
8: нічого не
7: будемо. Стежимо за ситуацією ми, а вам радимо всім, будь ласочка, перейдіть в укриття, бережіть себе, будь ласка, ми вас дуже сильно просимо.
8: Не
7: і поки ви йдете в укриття, ми вам розкажемо, що
8: погодку.
7: Сьогодні по погоді.
8: Вдруг вам куточку з собою треба взяти.
7: Ага.
8: Сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні. На заході країни пройдуть грози, місцями да. навіть зливи. Лише на півдні очікується переважно суха погода.
7: Так.
8: Температура коливатиметься від 16-21 градусу на заході і до 28 на сході. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ.
7: І дощ. До речі, от про дощ. Це ж з собачками гуляти ж під дощем теж. Дениска.
9: Ой, це саме любиме моє, да.
7: А я тебе хотіла запитати, а ти свого бубличка, собачку свою, називаєш сином?
9: Та ні, ви що, я що вже зовсім тю-тю.
8: А я чув, що багато хто так називає дітьми своїх песиків і котиків,
7: да,
8: і так далі.
9: Я теж це чув, я навіть знаю, чому люди так роблять.
7: О, так розкажи, чесно. Бо я це вчора вперше почула таке. Так,
9: да, я не вперше. Ну, хорошо, якщо вам цікаво, за декілька хвилин все розкажу
7: нашому
9: і поясню.
7: В батьківському чаті.
0: Шоу на нашому радіо.
10: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Друзі, а у нас сьогодні незвичайний батьківський чат, бо будемо говорити про наших улюбленців. З'явилось пояснення, чому люди називають своїх котиків, собачок дітками.
2: Слухайте, я проти такого, але розумію, чому люди це роблять. Я думаю, вони тренуються перед реальними дітьми.
1: Ого, як ти завернув.
2: Головне, щоб вони за дітьми потім з пакетом не ходили оце.
1: Ну, чесно, я дуже не люблю, коли оце до Бубліку кажуть, біжи до папи. Ну, це жах, чесно. Ми вже з Анею з цьому прикол тянемо. Говоримо, що Бублік наш псин.
3: Псин. Слухайте, ну, насправді нічого в тому такого немає. Тебе ж Аня, Денис, називає котиком. А що тоді хтось не може називати свого кота, не знаю, дитиною?
1: Денисом,
3: домашній улюбленець з вами завжди. І у відпустці, і смачненько їм купують. Ну, звісно, що це буквально член сім'ї.
2: Це правда. Але ж не народили, Соня.
3: Так
2: його.
3: І що?
1: Та ні, та наче й можна, але от дивіться, що психологи з цього приводу кажуть. Наш мозок на хімічному рівні не бачить різниці між любов'ю до дитини і до домашнього улюбленця. Коли ми з любов'ю дивимося на свого собаку чи кота, в організмі виділяється окситоцин, гормон прив'язаності. Дослідження показують, що під час зорового контакту цей гормон стрибає і в людини, і в тварини. Тому це не вигадки, це зв'язок реальний.
3: Так, а я вам про що кажу?
2: Окситоцин, звісно, у мене все. До такого прив'язується.
1: Прийду, синочка, свого зацілую.
2: А прикиньте, якби собаки і коти проходили ті ж самі цикли життя, що й діти. Ну, от прикиньте.
3: Це які?
2: Батьки б для них шукали дитячий садок.
1: Ні, так подождіть. Перед цим треба хрещених знайти, да? Зробити йому цей перший альбом, постригти на лисо його перший рік.
2: Єдине, що не зрозуміло, що робити зі стерилізацією, бо онуків хочеться.
3: А потім собача і котяча школа піде.
1: Ой, да, коли підросте, получається, треба йому кишенькові гроші на смаколики давати, щоб він зоотовари заходить, там гав-гав, мяу-мяу, давайте сюди.
2: А потім збирати його оце на перший дзвоник, покласти кісточки з собою, пакети сміттєві,
3: а коли йде на побачення, то сказати, що на першому побаченні сексом займатися не можна.
1: Та ну, там як піде вже. Ну, а я думаю, що телефончик треба ще йому прикупити, щоб він завжди на зв'язку був, правильно?
2: Ой, мені здається, знаєте, що хай всі роблять, що хочуть. І називають, як хочуть. Це їхнє життя. Ну, ви згодні? Тваринки ж теж наші брати і сестри.
3: Ну, виходить, що так. Ну. Друзі.
1: Що ви так печально?
3: Напишіть нам в наш батьківський чат, чи називаєте ви своїх домашніх улюбленців дітьми своїми, синами, доньками.
1: Тому що ми тут спорим, нам буде інтересна ваша думка. Почитайте ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер, пам'ятайте, 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубнифарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубнифарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубнифарм – з турботою про вас.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
17: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Перед вихідними, друзі, не можна розслаблятися. Лайфхаки нам покажуть, чого слід остерігатися.
2: Ой-ой-ой.
1: Я от уже трішки розслабився, да, вже.
3: Не треба розслаблятися.
2: Соня, дорожня карта буде сьогодні?
3: Буде, звісно, вже її відкриваю для вас. Що заборонено сьогодні робити, з цього почнемо. Давай. Так от, заборонено працювати на городі чи в полі. Вважається, що це може призвести до пожежі.
2: Ой-ой-ой.
1: Ого, це
2: так
1: ж
2: хотіли сьогодні
1: поспати, може, ти хотів сказати.
2: Граблями попрацювати хотіли.
3: Також сьогодні заборонено позичати гроші або брати в борг. Це відчує фінансову скруту.
1: Це, по-моєму, кожен день лайфхак такий, так? Нам нагадує.
3: Вчора можна було.
1: Вчора можна було?
3: А також заборонено сьогодні виганяти худобу на пасовище після обіду. За повір'ями, це принесе тваринам хвороби.
2: Ой,
1: кажи.
2: Да, до бабці в село їздили постійно, да, в Крим. То це я перед вами людина, яка пасла стадо коров. Ви знаєте?
1: Видно,
2: і ми виходили в 5:30 ранку і приходили аж об 11:00.
1: Так, слухайте, худобу після того, після обіду. Це треба ж лягти, щоб салка зав'язалась. Знаєте, де кажуть? Ну куди ж їх пасти? Ну це ще, звісно.
3: Клас. Що треба робити сьогодні? Хочете знати?
1: Звісно.
2: Да.
3: Зараз розкажу.
1: Сподіваюся, нічого не треба сьогодні робити.
3: За народними прикметами, треба рано вранці перерахувати всі гроші в домі.
1: Ого.
3: Це для залучення багатства.
2: Ну, я там буду рахувати 2 секунди.
1: Один, два.
3: Також день вважається сприятливим для збору ягід, особливо малини і ожини, і приготування лікувальних напоїв. Але діють суворі заборони на працю та сварки.
2: Це для нас день підходить.
3: Пам'ятаєте, вчора Саня наш звукорежисер нам малину приносив?
1: Це для нас звукорежа. Малина, він зараз відправив нам, назбирає зьодрушку. Будемо плюватися.
3: Такі сьогодні лайфхаки, ну, такі заборони, що? Такі
1: дозволи. Нагадаю, що не можна. Працювати на городі, позичати гроші та виганяти худобу після обіду.
2: Та що ж не можна і не можна? А що можна робити сьогодні? Перераховувати гроші та збирати ягоди.
3: Давайте вже, діставайте своїм гаманці, зараз будемо рахувати.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, ребята, очі закриваю і відчуваю вітер. Такий свіжий, хороший. Продуває мені світер, волоссям грається. Така атмосфера. Хочеться втекти туди зараз, отсюда з етера.
3: А ти не думав зайнятися там музикою, Денис?
2: Да, ні, не знаю, на що мені треба.
4: Владичок. До речі, я хотіла ще сказати, що вчора було холодніше, ніж сьогодні. Хоча вчора було сонечко, але був такий холодний вітер, а сьогодні
2: без вітру.
4: Вітру немає і така приємна прохолода, теплесенька, хоча пасмурно.
2: Так я зараз розкажу, почекайте. Сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні. Ой. На заході країни прийдуть грози, місцями навіть зливи. Лише на півдні очікується переважно суха погода. Так. Температура коливатиметься від 16 до 21 градуса на заході і до плюс 28 на сході. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 23 і наш улюблений дощик.
3: Друзі, беріть парасолі, йдіть під правда. Похве.
4: Хлопці, а ви ж скажіть мені, ви ж творчі люди. От ти Денис пісні співаєш, Владик, ти стендапер. А ви ж 100% витрачаєте гроші на творчість на свою, правда?
3: Звісно, витрачаємо, Соня. Трохи доводиться.
2: Коли ж творчості гроші появляться, буду витрачати. Пока щось так. Не
4: я
2: туда,
4: питаю,
2: не
4: чого? Тому чого? Що от співак Іван Люленов, він поділився, скільки грошей витрачає на творчість.
2: Інтересно. Багато, навіть?
4: Ну, немало, скажімо так. А яка
2: більше
4: сума 300, там?
2: Більше 300 гривень.
4: А розкажу за 4 хвилини.
3: Давай.
4: Дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 2 тисячі доларів. О. Він сам каже, що він думає, що десь 3-4 тисячі.
1: Ого.
2: Поняв. Ну це взагалі, якщо кліп даже один знімати, то і то дорожче може бути. Правильно?
1: Так, а за що він їсть тоді, якщо він такі суми віддає на творчість?
0: Так нічого він і не їсть. Ти бачив, яким він худий?
2: Ні, ребята, вигоніть. Так у нього нормальна монетка капає з реклами, з прослуховань, виступи, корпоративи. Ну.
1: Що, ребята, мені як приходить зарплата, то я сідаю і давай рахувати. Це комуналка, це штани куплю, це Денісу ті 20 гривень нарешті віддам. А, ні, ще почекайте трохи.
2: Ну я понял, понял.
0: Слухайте, ну прикольно, що Ваня Люлінов теж так сідає і рахує, що куди віддавати. Так, це 500 гривень на майку нову покладу.
2: Так, а це 3 тисячі доларів просто так спущу, щоб на нашому радіо про мене розказали.
1: Та ні, він же квартиру знімає в елітному ЖК. Там комуналка більше 10 тисяч гривень, 100%. І консьєржки дать, щоб плітки розказувала всі, коли я з концертів повертаюсь. І фанатів, щоб не пускали.
2: Фанатик. І що, на барбершоп він скільки ще тратить. Бачили, яка у нього модна зачіска?
0: Ну, хоч на алкоголь гроші не треба тратити. Мама вино прислала молдавське.
1: А, в Києві ж проїзд подорожав. Треба більше на проїзд відкладати.
0: Да.
2: До речі, я читав статтю, де Ваня жалівся, що його булили за те, що він їздив на автобусі, коли вже був відомим. А от ви мене зараз за тролейбусу це з'їдаєте.
0: Було таке. Слухайте, ну Ваня взагалі-то дуже простий хлопець. Він мені дуже цим імпонує. Він дуже легкий по життю. Він прям реально артист з народу. От я його дуже за це поважаю.
2: Ну, такий артист народу 3000 доларів. Нормально. Я хочу бути з цього народу. Ні, ну, вообще ми бажаємо Вані, щоб у нього було багато заробітків, щоб він гості до нас подаруночком приходив.
1: Ой, у нас, до речі, теж є подарунки для наших слухачів, ви знали?
2: А ну.
1: Це наша гра ХЗНО. В нашій грі треба неправильно відповідати на наші запитання.
0: А подарунки які?
1: А подарунки ви можете виграти квиточки на концерт Світлани Тарабарової вже 25 липня в Києві.
2: Та ти що?
0: Ні, ну це клас.
2: Все, ребята, тому якщо хочете пограти, весело провести час з нами, а потім ще й в суботу сходити на концертик, скоріше пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
0: Тільки номер запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
1: Давайте.
3: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
1: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик. Горіхово-фісташковий або Хрещатик. Пломбірна корівка, звареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа.
2: Морозива Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Ранковий двіж. Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же я хочу іграти цю гору. Ребята, це моє улюблене. Неправильно треба відповідати.
2: Оце
1: ти збудився. Та,
3: блін, яку ж гру?
1: Гра ХЗНО, хто зможе наше обіграти. Треба неправильно відповідати на наші запитання. Я не знаю, що може бути краще.
3: І з нами на зв'язку вже є Мирослава з Києва, менеджер. Добрий
1: раночок.
2: Доброго раночка. Мирослава, як ваші справи, як настрій, розказуйте.
4: Все чудово.
2: Як вам погода в Києві?
3: Збираєтесь у відпустку?
1: О, сразу отак от уже.
4: Погода чудово, свіжа.
1: А куди збираєтесь у відпустку?
3: Ага.
4: До рідних, у село.
2: У село.
3: О, село – це завжди добре. Дивіться, щоб ви там більше не працювали.
1: А можна з вами поїхати? Я так, я ні разу в житті не був в селі.
2: Та, зараз Аня почує, що вона скаже. Ага. Мирослава поділилася з нами, що в неї є дитина, дівчинка. Як звати її?
4: Василина.
2: О, Боже, яке красиве ім'я. Mm. А що ви з нею влітку робите? Як ви її займаєте?
4: Ой, чим тільки не займаємо. Кожного дня по-різному.
2: Ну, наприклад.
4: Граємо в подвір'ї, вона придумує різні ігри, обожнює бути на природі, збирати всякі шишечки, каштанчики і робити різні поробки потім.
2: Ой, Боже, яка талановита дитина. До речі, сьогодні ми в лайфхаках розповідали, що сьогодні треба збирати малину, тому сьогодні можете зайняти її
3: так
2: збором.
4: Дякую за ідею.
3: Ви ще зможете зайняти її на концерті.
1: О, в суботу ми вже придумали, що вам зробити, так?
2: Да? Будемо вигравати квиточки на концерт Світлани Тарабарової вже завтра, 25 липня, і будемо грати в нашу гру, де треба неправильно відповідати на запитання. Ви готові?
4: Так.
3: Так, тоді гра починається.
1: Починається. Так, Олег Скрипка співав, що весна піде чи прийде?
4: Піде.
2: Супер.
3: Добре, так. Чоловіки на офіційну подію вдягають сорочку з метеликом чи з пташкою?
4: Пташкою.
2: Mm-hmm. Платіжки за комуналку нам кидають в сміттєвий бак чи в поштову скриньку?
4: Сміттєвий бак.
1: Так, коли собака радіє, вона виляє хвостом чи кусає за ногу?
4: Кусає за ногу.
3: Mm-hmm. Астрологи складають гороскопи чи пазли?
4: Пазли.
2: Аби не заблукати, водії користуються реєстратором чи навігатором?
4: Реєстратором.
1: Так, перевернута вісімка – це знак безкінечності чи поганий знак?
4: Поганий знак.
1: Поганий.
3: Штору ми вішаємо на картуз чи карниз?
4: Картуз.
2: Супер! Ага. І останнє запитання. Аби прокинутися вранці, ми заводимо будильник чи заводимо другу половинку?
4: Заводимо другу половинку.
3: Ну, я вас зрозумію, в мене поїнцю,
1: так. Так, слухайте, Мирослава, ну ви переможниця, ми вас вітаємо. Мої квіточечки відправляються вже до вас.
2: Мирослава, з ким підете на концерт?
4: З донькою та чоловіком.
2: З донькою та чоловіком. Ну тоді супер. Передавайте ще й привіт, кому бажаєте.
4: Передаю привіт чоловіку, Паші.
1: І доньці.
2: Клас.
3: Слухайте,
2: і все,
3: що...
2: більше нікому, тільки чоловіку.
4: Дякую.
1: Більше ніхто не заслужив.
2: Мирослава, ми вас вітаємо з перемогою. Бажаємо вам вдалого дня. Обіймаємо вас.
4: Цього дякую, людям.
3: Обіймаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Гау-гау! Друзі, у нас 9-й годині була пес. Рубрика «Батьківський чат», так, в якій ми питали, чи називаєте ви своїх песиків і котиків дітками.
4: І що? Нам же написали наші слухачі. Звісно. І послухайте, нам пише Оксана. Я проти того, щоб називати домашніх улюбленців своїми дітками. Я дуже люблю свого песика, він справжній член родини, але все ж тварина і дитина – це різні речі. Любов до улюбленця не стає меншою, якщо називати його просто собакою чи котиком, а не синочком або донечком.
5: А якщо ще ім'я йому придумати, то взагалі клас.
4: Я з Оксаною повністю згоден.
3: Підписуюсь.
5: Нам ще Танечка написала, пише Таня, маю собачку породи таксиня, я її постійно називаю моя доця, а коли кличу свою доньку, то біжить моя собачка. Ми всі до неї ставимося як до дитини. І бажаємо їй смачного.
4: Я якось був у Дениса вдома, він іде «Буба! Буба!»
5: Буба.
4: І Буба біжить, да.
5: Бо він бублік. Але я скажу так, дивіться, друзі, кожен з нас і кожна сім'я – це окремий вид мистецтва.
3: Це правда.
5: Тому хто як хоче, той хай кого так, як хоче, називає. Хоче
3: а ми
5: синочком,
3: не маємо право
5: хоче донечкою.
3: Засуджувати.
5: Ми не будемо нікого критикувати, засуджувати. Ми погоджуємося з нашими слухачами, тому що ми як одне ціле, ми вас обожнюємо. Нехай ваші синочки, собачки, котики будуть щасливі поруч
3: і
5: з вами.
3: І слухають новини.
4: Деніс, до мене.
5: Наше радіо слухають.
3: Це правда. Що?
5: А там, звісно, буде свіжий випуск новин від нашої колеги, а саме, знаєте що?
4: Ану.
5: Про далекобійні наші санкції в російському Санкт-Петербурзі, що там палало.
3: Ой, хорошо.
5: Давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 28 зросла кількість травмованих унаслідок учорашньої атаки КАБами. Під вечір окупанти скинули на житлові квартали 5 керованих авіабомб. Кілька годин тому загарбники атакували Полтавщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Сумщину та Чернігівщину, зокрема. З учорашнього вечора запустили 180 дронів і 5 керованих авіаракет. Ми збили чи знешкодили 160 безпілотників і 4 ракети. Далі про наші далекобійні санкції. У російському Санкт-Петербурзі горять 2 логістичні склади. Туди навідалися добрі дрони. І ще один хаб ми атакували у Сімферополі. А у Кірові удар міг припасти на підприємство, де виготовляють запчастини до авіації, зенітних керованих ракет і засобів порятунку пілотів. І про підтримку міжнародних партнерів. Ірландія виділить нам новий пакет допомоги. Сума 25 мільйонів євро анонсував прем'єр іноземної країни. Гроші спрямують на нелетальне військове обладнання, відновлення і захист енергетичної інфраструктури. Тепер про порятунок. Сота трансплантація у столичній дитячій лікарні «Охмадит». Шанс на життя подарували 10-місячній Христинці із Волині. У неї виявили прогресуючий цироз печінки і пересадили. Операція тривала 12 годин і завершилася успішно. Зараз маля удома, відновлюється. І наостанок – Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувалися. Загалом побралися близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста, подати заяву можна до будь-якого дратцу. Рушнички готові розстеляти і онлайн. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Міні-хот-дог.
9: О, це іде.
8: Міні-сосиска.
9: Міні-ті.
8: Зручно в дорозі.
9: Міні-хот-дог.
8: Їсти,
9: на око.
8: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
7: Реклама.
0: Шоу.
2: Ранковий двіж.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Хмарність мінлива, крутить коліна. Голова болить, значить дощик буде лить. Отак от.
4: А в мене колені крутить. Що робить?
5: Колені.
3: Колені. Ну, хмарність мінлива.
4: Колені. Не бриті, не вол.
3: Так.
5: Давайте я розкажу.
4: Давайте погоду почуємо.
5: Будь ласочка, що нас очікує сьогодні? Сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні.
3: Хо-хо-хо.
5: На заході пройдуть грози, місцями навіть зливи. Лише на півдні очікується переважно суха погода.
3: Хо-хо-хо.
5: Температура коливатиметься від 16 до 21 градуса на заході, а от на сході підніметься максимум до плюс 28.
4: Хо-хо-хо.
5: Максимум. У Києві буде мінлива хмарність, ми її спостерігаємо.
3: Так.
5: Температура повітря плюс 23 і легесенький дощик.
3: Легесенький.
5: Склейка.
4: Якщо легесенький, якщо легесенький, то хай буде.
3: Да, так.
5: Легесенька, ну, давайте пожартуємо з вами.
4: Да. О, давайте.
3: Це хорошо ви придумали. Це що виходить, що скоро наша рубрика є прикол за декілька хвилин, де ми будемо обмінюватися жартами, а ви, наші слухачі, визначать, хто з нас смішніший.
4: А потім надсилати нам свої приколи. І ми будемо читати їх в прямому ефірі.
5: Дочекайтесь, є приколи, друзі.

0: Біль. Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами.
2: Жартами.
1: А ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший.
2: Так. Може нам трек придумати під «Є прикол», ні?
1: Да. Уже
3: все
1: зроблено. Що,
3: ви підготували жарти?
2: Та, звісно, підготувала. А ти підготувала?
3: Звісно.
1: Ну, давайте я почну. Або Соня почне.
3: Ні, давайте.
1: Добре. Жарт від Дениса. Якщо вас хтось не розуміє, спробуйте пояснити все на пальцях і почніть з середнього.
2: А Дениса так все і пояснює. Ти помічала, Соня?
1: І все розуміють зразу.
2: Каже, добрий ранок, і оп.
1: Оп,
3: це смішно.
2: Так, ну давайте прикол від Влада.
1: Давай.
2: Десь в селі. Так, ось це від втоми, це від нервового напруження, це від депресії. Дякую лікарю, а у вас крім самогону нічого немає більше?
1: Хорошо.
2: У мене так все лікували.
3: 100%.
1: Досі так лікуюсь, так?
3: Класно, це смішно.
1: Так.
3: Значить, прикол від Соні звучить так. Молодість у баби Галі пройшла так, що в старості вона не пропускає жодної служби в церкві.
1: О, ну це вообще.
2: Це стільки гріхів треба відпустити, да? Ой, мені здається, я так само буду робити.
1: Дівчата, такі дівчата, так? Ну що? Слухачі наші любимі, проголосуйте, пожалуйста, хто з нас був смішніший.
2: Найсмішніший.
1: І надішліть свій прикольчик, який ми зачитаємо в прямому ефірі.
2: А куди ж надсилати?
1: А кажіть, хвастайтесь.
2: На номер Viber або WhatsApp. Так. 067-009-107-9.
3: Чекаємо. А ми чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua. Вражаю!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
2: Ні, ну король.
3: Чуєш, як співає?
2: Голос прорізався.
4: Розмовляти як король. Дякую, ребята, дякую, слухачі, що ви за мене проголосували. А я вам нагадаю свій переможний жарт. Якщо вас хтось не розуміє, спробуйте пояснити все на пальцях і почніть з середнього.
3: Ой-ой.
2: Це дуже смішно.
4: Завжди працює.
3: Так, ну нам же ж прислали наші слухачі ще приколи.
4: Да.
3: І от нам пише Олександр. Найшвидший спосіб описати present perfect continuous.
2: Вау.
3: Це ремонт.
2: Вибач.
3: Дякую,
4: це
3: Соня.
4: Ремонт?
3: А давайте я, мабуть, ще раз
2: Давай.
3: Прочитаю, щоб ти не перебивала.
2: Давай.
3: Найшвидший спосіб описати present perfect continuous. Це ремонт.
4: Да.
3: Та й ще, ну гостить, Соня.
4: Я робив ремонт, я розумію, що
2: це. Вибач, просто.
4: Це смішно.
2: Ти так смішно. Present perfect continuous.
3: Present perfect continuous.
4: Так, слухайте, поки британці спілкуються, speak English, я, Ксенія, send a joke to us, і I read to you for you forever.
3: Окей, okay, let's go.
4: Так, українську буду читати. Бабуся запитує у внука, хто розбив вікно? Мама, але винен тато, бо він присів, коли тарілка летіла в його голову. Отак.
3: Ні, не так треба. Present perfect continuous, Соня.
4: Так.
3: Отак от.
2: Це дуже смішно, хлопці.
3: Так, ну що, голосуй, Денис.
2: Та чекайте, чи Юля нам написала, ну алло.
3: А, точно.
2: Тато, а чому ти мамі не допомагаєш? Я допомагаю. А що ти робиш? Не заважаю.
4: О, оце хорошо. Ну
3: база.
4: Давайте за це і проголосуємо.
3: Ага.
2: За це?
4: Да.
2: Ну давай.
4: За роботящого батька.
2: Юлічка, ви сьогодні королева гумору. Я повторю ваш прикол. Тато, а чому ти мамі не допомагаєш? Я допомагаю. А що ти робиш? Не заважаю.
3: Ой, клас.
4: Справжній батько.
3: Друзі, ну ми вам дуже дякуємо, що ви присилаєте нам свої приколи. Голосуйте кожен день. Ми вам дуже
2: вдячні. Піднімайте нам настрій з Present Perfect.
4: Да. Друзі, так що готуйте свої прикольчики.
2: На понеділок.
4: На
2: вас
4: понеділок
2: багато часу для
4: домашнє
2: цього буде.
4: Домашнє завдання. Приготувати є прикол.
2: Цьом!
4: Цілюлімо.
1: Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
1: На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну на вуличці вже сонечко. Да? Дивимось ми у віконечко.
3: І не тільки на вулиці.
4: Ми тут працюємо, а Владик по вікнам, значить, дзирка. Мало
2: давай я тобі тоді погоду розкажу.
4: Давай. Давай всім,
3: тільки йому.
4: Не тільки мені.
2: Та й тобі, і всім взагалі, і нашим слухачам, улюблене. Так, сьогодні в Україні очікується мінлива погода з періодичними дощами по всій країні. На заході країни пройдуть грози, місцями зливи. Лише на півдні очікується переважно суха погода. Температура коливатиметься від 16-21 градусу на заході, а на сході 28 градусів.
3: Так.
2: А що ж у Києві будете?
4: Будете. В Києві будемо,
2: будете?
4: А погода яка?
2: Тоді слухайте, у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ. Уявляєте?
3: Да, в Києві, друзі, зараз буде таке, тому що за декілька секунд в нашій студії прекрасна, неймовірна красуня
4: завітала.
3: Світлана Тарабарова. Дочекайтеся.
5: Ю-ху.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії така красуня, співачка Світлана Тарабарова.
2: Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
2: Привіт. Ну як настрій?
3: Слухайте, ну ви підняли настрій, ви це вмієте, ви це можете, обожнюю ваші оці балачки.
2: Що, депресія геть.
3: Правда, дуже часто вмикаю в машині, сьогодні слухала
4: серйозно?
3: Про котиків, собачок.
1: Ой, клас.
3: Боже, дякую. І така, у мене ж теж пес. І я так. Така, ні, ну я казала, що це мій перший син.
4: Серйозно? Ти та людина, песик? Яка називає сина песика?
3: Ні, вже коли народився справжній син, я така, типа, Елвін, тебе все, типа.
2: Елвін, а що за порода?
3: Чихуахуа.
2: Ага.
3: Чихуа, йому вже 18 років.
2: Ого, нічого собі. Поважний вже такий.
1: Тоді ти з ним не граються, да, зараз, Нейна?
3: Грається.
2: Він з ними грається.
3: Грається, просто він випадково втратив, ну, як, не випадково, а від старості втратив зір, ми його дуже любимо і направляємо, так би
4: мовити. Клас, це така підтримка неймовірна, взагалі. Ну, це ж реально член сім'ї, ну, клас. А ми знаємо, що у тебе буде скоро день народження.
3: День народження. Я навіть пісню написала на новому альбомі.
1: Соня, не можна раніше вітати.
4: Так, ми не вітаємо. Я хочу записати. Чи можна вітати раніше?
2: Ми хочемо напроситися, щоб нас запросили. Так,
4: так, так. Розкажи, чим ти будеш займатися? Може, ти замовила чоловікові якийсь подарунок?
3: Може, ти замовила чоловіка, крапка.
2: Хороший подарунок.
3: Насправді, у мене для вас, ну ми ще поговоримо, так? Саме зараз питання про день народження. Окей. Декілька років поспіль я щаслива, що 26 липня в свій день народження я проводжу разом з Національним відбором на дитяче Євробачення. І цей рік не виключення. Правда, у нас буде не відкриті прослуховування, і кожен бажаючий може абсолютно безкоштовно прийти в республіку.
4: Вау.
3: Так, і побачити
1: цікаво
3: наших нових. От тільки сьогодні оголосили лонглист. Заявок було 635.
4: Ого.
3: Дуже багато сліз у дітей. Якщо чесно, останні два дні дуже психологічно важкі, емоційно важкі, бо багато діток мали надію, але, на жаль, не влізли. Ну, їх 15 міст. Ну,
4: нічого, наступного року.
2: Все получиться. Да. А як ти сили збираєшся? У тебе ж 25-го концерт, виступ, а 26-го Євробачення дитяче.
3: Він не просто концерт, я мріяла про цей виступ, це презентація нового альбому. І у мене буде дуже красива сцена завдяки друзям, партнерам. Вона буде вся в квітах. І це буде тераса, відкрите небо, красиві музиканти. Я сподіваюсь, у нас все вийде, не буде ніяких тривог.
2: Ми будемо тримати
1: кулачки. Все буде добре, не хвилюйся.
3: Я вас запрошую завтра, 25 липня. Ви, я знаю, ви розігруєте квитки.
4: Звісно. Дуже багато наших слухачів прийдуть до тебе.
3: Серйозно?
4: Да, звісно, звісно. Так що чекай.
1: Дзвонять, кажуть, давайте грати, давайте розігрувати.
4: Давай вже про свій альбом розказати.
3: Боже, ну взагалі-то я двічі переносила з вами зустріч цю презентацію альбому. Ні, це ви переносили.
1: А ми вже думаємо, коли-коли.
3: Але сьогодні, слава Богу, ми тут. 3 липня у мене вийшов 7-й студійний альбом в 7-му місяці. І називається він «Липень в її очах».
4: Клас.
3: Тобто 7-7-7. І квитки, до речі, на завтрашній концерт коштують 777 гривень.
4: Клас!
2: Інтересно.
3: Тобто, ваш, ми притягуємо це щастя. Ми
4: це
3: хочемо...
4: щасливе число твоє?
3: Ні,
4: ну,
3: але...
1: З кимось договор
2: підписали.
4: Просто моя улюблена цифра 7. Реально, реально 7. Тому я і питаю, це щаслива цифра,
3: а яка у мене? Я не знаю, яка у мене улюблена цифра. Я всі люблю.
2: Буде домашнє завдання, подумай.
3: Дуже крутий альбом. В ньому 7 пісень. Ну, так, логічно.
2: 7 нот.
3: Це був крик моєї душі, правда. Мене дуже накривала... Оцей весь стан, який нас всіх накриває, а в людях ми робимо вигляд, що нам класно, все супер. Але тут я прийшла в студію і зрозуміла, що мене треба рятувати. І я вирішила написати музику, яка створює паралельну реальність. Без тривог, без вибухів, без горя. Літо, те, що я люблю, тому що я липнева, і все життя я чекаю на свій день народження, я його обожнюю.
1: Та ну такий, ще, такий липень, що хоч би дощів не було на день народження.
3: Та суперлипень, що ми скаржимось. Головне, щоб не падало щось інше з неба.
1: Ну, теж вірно.
2: Це теж правда.
3: Трущобку одягнули,
1: ага,
3: і пішли.
1: І пішли.
4: Я пропоную прямо зараз запрем'єрити одну із своїх пісень, яка теж має назву «Липень в її очах».
3: Так, а потім поговоримо ще про одну особливу пісню з цієї альбому.
1: Ну, давай, давай.
4: Друзі, літо, вмикайте. Робіть гучніше. Світлана Тарабарова, «Липень в її очах». Прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

0: показуєш. Тут ще поки ваші фотки мають бути.
1: О, ми запросимо наших слухачів зайти в Інстаграм і побачити, що ж там за серденько таке.
2: Слухай, Сет, ну ми тобі придумали гру таку. Ти все про сімки, ми тобі теж про сімки.
0: О май гад.
2: Так, буде зараз дуже швидко, треба буде відповідати.
3: Let's go.
2: Будемо починати. Наспівай 7 секунд своєї улюбленої пісні.
1: Так, 2 секунди залишилось.
0: Подобаєшся, подобаєшся. Ти мені.
2: Ой, клас.
3: Клас.
2: Так. Ну що, погнали далі.
1: Давайте далі. 7 артистів, з ким хотілося б зробити дует.
0: Шакіру називати?
2: Так. Да. Назвали.
0: Ні, до речі, Шакіра це просто.
3: Хто приходить в голову?
2: Українських.
0: Боже, да всі хто, станьте в чергу.
2: А, отак.
0: Та ні, вони мене не люблять, насправді. Ніхто не хоче зі мною співати. Я не знаю, їх бішуся.
3: А, ну дай нам номера, ми скажемо, подзвонимо.
0: Я би підтримувала нове молоде покоління, і я це роблю періодично. І, до речі, ми об'явили другий тур маминого намиста.
2: Та ти що, та вас чекають зараз у всіх регіонах.
0: Та, правда, ми їдемо знову в тур з молодими артистами, з Натою Іванів, Артемом Котенко. А? Тому, напевно, 7 артистів якихось...
2: З молоді.
0: Так.
2: Добре. Погнали
1: Давайте.
2: Далі.
1: 7 улюблених страв.
0: Страв. Я обожнюю. Що я обожнюю?
2: Борщ.
0: Борщ? Ні. Мені дуже погано після нього. Я люблю борщ, але погано після нього.
3: Сало.
0: Ні.
1: Так, Світлана відповідає, Владик. До Владик зараз
0: свої. Все, що тушиться. Кабачки, гарбуз.
2: Картопля.
0: Гарбуз, я полюбила. А що? Картоплю вже не полюбила, там багато цукру, мені не можна. Ага.
2: Так.
0: Але картоплю я любила. Кукурузу люблю.
2: Кукурузу.
0: Вишню. Так. Обожнюю вишню.
2: Тушену.
0: Тушену. В будь-якому вигляді.
3: З капусти там.
2: Риба. І 7 причин, чому мають люди прийти на твій концерт.
1: Саме головне питання.
0: Ну, якщо вас накриває, і ви відчуваєте себе трішки самотніми, тому що там ви знайдете однодумців. У нас класні люди. Вони не випіндрюються, у них немає зайвого пафосу, вони люблять музику, сім'ю, дітей, цю країну, а це дуже важливо. Тобто ви знайдете однодумців. Ну і, по-перше, я класна на сцені, в принципі.
2: Це стоїть.
3: Це факт. Це
0: живий
3: факт.
0: Звук, круті музиканти, дуже красива сцена, відкрите небо. І ви повірите знову в себе, в любов. Послухайте фірму.
1: Ой, все, клас. Треба йти.
2: Світлана Тарабарова в студії нашого радіо. Шоуранковий двіж, спасибі тобі. Ми тебе дуже любимо. Ми тобі бажаємо класно провести концерт, класно провести свій день народження, отримати найкращі, класнючі подарунки. Всьом.
0: Дякую.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну що, хотілося б, напевно, з зірочками трошки ще поспілкуватися.
2: Зірочки, кажуть, опачки, готові опачки. Гороскопчики.
1: Ну давайте, починаємо з овнів. Це у нас хаят, фозі. У фінансових питаннях день не підходить для ризику.
3: Який ризик не в п'ятницю? Майте не совість, ви що, геть чи що? Якого ризику?
2: Тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук.
1: Так, зовсім... і Влад Солонський наш теж.
2: Зовсім скоро все буде так, як ви мрієте. Ой, а мрію я,
1: народ, ти там мрієш?
3: Ви не уявляєте. Можна сказати любиму свою фразу? Або не буде.
2: Дякую.
1: Це максимум.
3: Близнюки, серед них Ксенія Мішина і Нікіта Кисільов. Сьогодні з'ясується, що люди навколо цінують вашу роботу значно більше, ніж ви думали.
2: Ну і добре. А що
1: ну,
2: ж?
1: Ну да, що ж тут?
2: Ну, правильно.
1: Чим вони думали, інтересно?
2: І нарешті побачили.
1: Давайте до раків перейдемо. Це у нас Дантес, Сергій Притула. Захочеться більше часу провести з рідними або просто створити навколо себе затишок.
3: Створіть навколо себе сьогодні затишок. І з рідними, і з нерідними, і з друзями, знайомими. Хай вам буде
1: просто почильте.
2: 100%. Леви. Це у нас Наталія Могилевська і Світлана Тарабарова тільки що пішла з нашої студії. На роботі не бійтеся делегувати частину завдання, бо попросіть про допомогу.
3: А не соромтесь просити про допомогу ніколи, друзі.
1: От ми тільки що TikTok знімали зі Світланою, вона не посоромилась. Ми попросили.
3: І спросила.
1: Да, ми зняли.
2: І на карточку нам.
3: Та ну, Владі.
1: Це вона вже посоромилась.
3: Владік жартує. Діви. Серед них Віталій Лобач і Альона Маргалієва. Уже зранку настрій може покращити людина, від якої ви цього зовсім не очікували.
2: Дзвонить однокласник, з котрим не бачились 10 років. Привіт!
1: Ні, може на ногу хтось наступить. Ага. Ви такі, раз у вас настрій піднявся. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, Джері Хейл. Якщо з'явиться можливість навчитись чомусь новому, обов'язково скористайтеся нею.
2: Ой, а якщо не буде лінь, друзі, але краще скористайтеся обов'язково. Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Якщо хотіли поговорити з керівництвом про перспективи, день сприятиме конструктивній розмові.
3: Краще робіть це десь ближче до вечора.
1: Да,
3: коли
1: да,
3: вже
1: да.
3: Всі такі погоджуються, цей керівник каже, вже ой, що ти вже хочеш, а ти такий, а зарплату да. Пише, ай, добре.
2: Давай,
3: добре.
2: Тепер ти замість мене, отак.
3: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і співачка Солоха, і співак Древо, до речі.
1: Ого,
3: стрільцям доведеться зважитися на розмову, яку вони довго відкладали. А не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
2: Подзвонили, сказали
1: пару слів. Післязавтра відкладайте. Чого ні? Козероги. Серед них репер Хас, співачка М'ята. Вам доведеться частіше виходити з тіні і показувати свої сильні сторони.
3: Наше взагалі бути в тіні? Ніколи там не будьте, завжди виходьте звідти. На сонечко треба виходити,
1: правда.
3: А не в тіні будь.
2: Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль, Олена Зеленська. Згодом ви зрозумієте, що зміни відкривають більше можливостей, ніж обмежень.
3: Ну, класно. Хай ваші зміни тоді відкриють
1: класно.
3: Вам ще й
1: є такий гурт, знаєте,
3: шлях до грошей.
2: Класно, да. Коли є можливості.
3: Да.
2: Так.
3: Риби. Серед них співак Артем Нікітін і Віталій Козловський. На самотніх риб чекає цікаве знайомство.
1: Опа. Може там ікру метати будете?
2: Я надіюсь, я сьогодні познайомлюсь з якоюсь рибкою.
3: Ну, а на несамотніх, виходить, чекає якесь мекнуття, да, сьогодні
2: мекнуття-ня.
1: Мекнуття-ня. Нічого.
2: Нове слово придумали.
1: Давайте гороскоп для всіх. Серце підказуватиме вам правильний шлях.
3: Ідіть ним, не соромтеся.
2: Тільки вперед.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребята, а ви знаєте, який сьогодні день?
2: Який?
1: Ну, п'ятниця. Ну все, а свято може якесь, знаєте, знайшли вже яке.
2: День сьогодні... турботи сьогодні.
3: Так, день турботи про себе, я підтверджую.
1: Тільки про себе, виходить.
2: Сьогодні треба покупатися, ногті підстригти.
3: Знаєте, що сьогодні треба що зробити? Сьогодні день народження розчинної кави.
1: День народження розчинної.
3: Підіть, дивіться, ідете, купляєте собі маккофе якась, чи щось там, що ви пили раніше, розчиняєте його і ловите оці флешбеки з минулого.
1: Ой, не знаю, воно ж таке огидне. Ну що ж це?
3: Та при чому тут кава?
1: А що, флешбеки можна
3: настрій. Це наштовхує на настрій ностальгічний. Все правильно, Владичок,
2: ну,
3: все правильно.
2: Я знаю. Соня, ми підемо.
3: Да, ми підемо пить триводного, а він хай...
2: А ми ще Таню Малініну
3: залишимо. Добре раночко.
2: Таня, ти любиш кофе?
4: Люблю кофе.
3: Розчинну кафе.
4: Будь-яке. Ма кофе три в одному люблю. Просто кофе розчинне.
2: Ти йдеш з нами, Дініс залишається замість тебе працювати.
1: А що це за реакція така?
2: Ти не почув? Ти сьогодні вмісто Тані
1: після кофе у вас так буде. Буде потім животик колоть, знаєте таке?
3: Ви замість Тані сьогодні.
1: Все, хорошо.
3: До шостої, слухайте.
4: А я йду пить кохва.
1: Згадіться.
3: А ми йдемо. Танечка, ти придумала, що на вихідних будеш робити?
4: Я? У мене мама день народження.
3: А ти що, коли?
4: В неділю.
1: Так що ти подаруночок купила вже?
4: Поки що він має прийти.
3: Прийти ногами?
1: Ногами, так це живий.
4: По почті, але букет квітів точно буде.
3: Клас. Танечка, ну ти тоді поїдь, будь ласка, до своєї мами. Обов'язково її привітай. Скажи їй, що вона народила прекрасну дитину.
1: За вушка подьорай, пожалуйста.
4: Дякую, дякую.
3: І ми всі разом тут в понеділок зберемося, поговоримо про це.
1: Ти проставишся, виходить, за маму?
4: Я?
1: Ну да, я.
2: Або мама, хай
1: приходить. Або мама, поперечує.
3: Ну привези нам якусь цукерочку.
1: Пузирь якийсь приготувати.
2: Лишиться,
1: так, ну все, ребята, давайте вже йти.
4: Все, дякую
1: Таня,
4: вам велике.
1: Таня, тобі кермо, гарних тобі п'ятниці.
2: Друзі,
1: до понеділочка.
2: Почуємось понеділочка.
1: Цілюлі, ма.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про погодні вибрики. Грози сьогодні дошкулятимуть західним областям – Житомирщині та Вінниччині. Західні регіони від гроз потерпали кілька днів тому. Найбільше дісталося Тернополю. Далі про розмінування. Більше як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного ворожого заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільше площ охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено 1,7 мільярда гривень. І про пальне. Ціни знову зросли. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Літр А95 коштує від 80 гривень. Вартість дизелю коливається від 83 і до 87. Аналітики ринку пояснюють, нині автозаправні станції торгують пальним, придбаним за новими, більшими цінами. Тому вартість на АЗС і зростає. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І наостанок про історичне. Згадаємо подію, яка теж наблизила нашу незалежність. Сьогодні 36 років із часу, як над будівлею Київської міської ради замайорів синьо-жовтий прапор. Офіційне рішення погодили попри опір комуністичної влади і тиск прокуратури. Піднімали стяг сотні киян, співаючи «Ще не вмерла Україна». Тепер День національного прапора ми відзначаємо 23 серпня. Того дня 1991-го народні депутати, представники демократичних сил, внесли велетенський синьо-жовтий стяг до Верховної Ради.
1: Наше радіо.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів – сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Мороз.

0: ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

Справжній хіт на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки, будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Увага! Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
5: Азнаурі – сила лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
7: Філіпс.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.
16: Ти не

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями, короткочасні опади, від 23 до 25 вище нуля.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо,
3: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
2: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

Один експерт у роки рахував, і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими як тоді.

0: вони. Друзі, це був Монатік з роботою «Старі фотографії» в ефірі нашого радіо. І це дуже класна пісня, яка черговий раз нам нагадує про те, що, друзі, треба цінувати абсолютно кожний момент, який ми маємо і можемо проводити зі своїми рідними, коханими та близькими. Наприклад, черговий ранок показав нам про це, як це важливо. Тому, друзі, не зустрілись ми з вами в минулу годину, бо була повітряна тривога, власне, у Києві. Я думаю, що всі вже читали новини, знають, що відбулося, але зараз повітряна тривога все ще триває в частині Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та в Донецької областях. Я вас дуже прошу, і Одеської, до речі, я вас дуже прошу, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, будьте уважні і обережні, слідкуйте за одноіменним додатком в своєму регіоні і обов'язково спускайтесь до укриття. Друзі, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, нагадаю, що звати мене Таня Малініна, як завжди проведемо з вами весь робочий день до 18-ї. Будемо слухати найкращу українську музику. По планах у нас з вами ще й послухати чарт найкращих о 15-й, бо сьогодні п'ятниця. Не дивлячись на все, я вас цим вітаю. Ну і, звичайно, друзі, на правах реклами я вам розкажу, точніше, в літню пору теж хочеться каски. Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика Морозова Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове, фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка звареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозова Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми почуємось з вами, друзі, вже буквально за 3 музичні роботи і обговоримо сьогоднішній день все-таки. Що можна собі знайти для того, щоб був гарний, хороший настрій? Тож все вам розкажу обов'язково буквально за 3 пісні.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, Альона Маргалієва з роботою не п'яна, закохана, тільки що була в ефірі нашого радіо. І знову ж таки в столиці, принаймні, тільки що пролунала повітряна тривога і відразу стався відбій. Але, друзі, знаєте, країна напівчервона, тому що повітряна тривога знову лунає в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях і знову лунає повітряна тривога в місті Києві. Знову ж таки, друзі, всі ми знаємо, що це означає. Будь ласка, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Знову спускайтесь до укриття. Краще не покидайте його до відбою, тому що від наших сусідів, які не сповна розуму, можемо очікувати абсолютно будь-що. Ну а ми з вами давайте почуємо зовсім скоро, що можна відзначити сьогодні і який привід для гарного настрою я вам обов'язково розкажу в наступній годині. А поки що, друзі, я також буду прямувати до укриття. І, до речі, вже майже 13-та. Я бажаю всім смачної, класної обідньої перерви. Нехай повітряна тривога нам з вами знову ж таки не руйнує ту саму класну обідню перерву. Тому, друзі, обов'язково почуємось після 13-ї. Дуже вас прошу, бережіть себе і спускайтесь до укриття. Почуємось відразу після відбою.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наших.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Black. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: О, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на Вок – це ок.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: друзі, це був Дідзо з роботою «То моє море» в ефірі нашого радіо. І знаєте, дуже хочеться поїхати на море, дуже хочеться знову ж таки трішечки відпочити, перевести дух. Але, друзі, не дивлячись на те, що п'ятниця, ми все одно з вами продовжимо працювати на перемогу. І нехай у нас з вами з'являється ще більше сил, ще більше натхнення того самого перемогу наближати. Ну і, звичайно, для того, щоб вас підбадьорити, а можливо під час обідньої перерви ще й надихнути вас на щось смачненьке, тож зараз на правах реклами розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан – десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте не баритися. І знову ж таки продовжувати спілкуватися, тим більше, що обіцяла нарешті вже, знаєте, третю годину поспіль обіцяю вам розказати про те, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Я думаю, для вечора п'ятниці ми точно з вами знайдемо якийсь приємний привід. Ну а поки що про головне, друзі, відбої повітряної тривоги пролунали майже скрізь, але ще тримається в частині Сумської, частині Харківської області, частині Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областях. Ще тримається, нагадаю, повітряна тривога, тож, будь ласка, бережіть своє життя та здоров'я. Обов'язково спускайтесь до укриття і, нагадаю, слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Як бачите, день сьогодні неспокійний, тому давайте будемо уважні і обережні. Ну і, звичайно, нагадаю, що мене звати Таня Малініна. Ми буквально з вами за 10 хвилин знову почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: друзі, Ірина Федишин з роботою «І як тепер тебе забути» була в ефірі нашого радіо. Ну, а ми з вами продовжуємо, тим більше, що обідня перерва буде підходити до свого логічного завершення. Попереду у нас з вами друга половина робочого дня. Останній ривок, так би мовити, перед завершенням робочого тижня, ну і, звичайно, перед вихідними. Дуже хочеться, щоб сьогоднішня ніч, вечір, завтрашні дні, вихідні, вони були, звичайно, спокійними. Але, друзі, ми маємо бути з вами от завжди напоготові, тому що хто знає, що сусід, який ще є, може собі там щось придумати. Тому, друзі, будьте, будь ласка, уважні, обережні. Ну, але все-таки нам залишається з вами жити це життя. Ну, звичайно, давайте знайдемо сьогодні з вами привід для гарного настрою. Як і обіцяли, зараз розкажу. Отже, сьогодні, перш за все, оскільки, можливо, хтось із вас на вихідних буде десь в лісі, на природі, так само пам'ятайте, друзі, що сьогодні день, міжнародний день червоних туфель. Що це означає? Це якраз подія, присвячена поширенню інформації про захворювання Лайма і інших маловідомих захворювань. А захворювання Лайма виникає тоді, коли вас вкусив кліщ. Все дуже просто. Нікого не настрахаю, але, друзі, дуже хочеться, щоб ви були уважні і обережні, і закривали всі частини свого тіла. Також сьогодні, друзі, давайте привітаємо тих, хто займається зубами. День зубного техніка сьогодні. Якщо це саме ви, я вас вітаю. І день кулінарів сьогодні. Звичайно, також дякую абсолютно всім, хто робить смачні страви. І дякую ще й тим, хто дає нам можливість ті страви пережувати. Тож сьогодні день кулінарів і день зубного техніка. Ну і якщо на вечір у вас немає планів і все-таки ваше здоров'я вам дозволяє, день вина і сиру сьогодні. Його відзначають у Сполучених Штатах Америки, але ми можемо з вами трішечки, можливо, і долучитися і зробити сьогоднішній свій день також приємним і хорошим. Друзі, ми рухаємося з вами далі. Монатік з роботою тому, що Скай, давай втечемо. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а після вже 14-ї вас тут в ефірі нашого буду чекати я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі вже в другій половині робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

доля твоя, будь ласка.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: А ви знали, що подорожі впливають на здоров'я? От у мене виходить, здоров'я нема.
3: Знаєш, Дініска, ти оце що тільки не придумуєш, щоб відпустку відпроситися.
2: Це неправда.
3: Чого це?
2: Тому що подорожі є потужним антидепресантом. Знижують рівень стресу, стимулюють мозкову активність та уповільнюють процеси старіння.
3: А, да?
4: Я от слухаю це все і думаю, що в кожній лікарні має з'явитися новий лікар. Подорожуолог.
2: О, та ти що? А ви вже записались? Бо я за вами, мені тільки з питань.
3: Я думаю, що до нього звертається із симптомами. Постійно відкриваєш карти і дивишся, куди б махнуть.
4: Ага, або коли в тебе алергія на слово понеділок. Ага.
2: О, це я. Або синдрому, це я тільки на вихідні і через годину вже бронюєш на 10 днів.
3: А на прийомі, я думаю, лікар слухає не легені, а історію браузера.
2: О, да.
4: А ще міряє рівень вигорання за кольором обличчя після роботи.
3: О,
4: знаєте,
3: це? Да. І перевіряє, чи не закінчився термін дії вашого закордонного паспорту,
2: або,
3: наприклад.
2: Або екстрену терапію квитками туди-назад.
4: Так, друзі, я вже слухаю вас. Вам прописано звук ракушки по 2 години на день.
3: Приймається. Блін, я б до такого лікаря кожен день би ходила, от чесно.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: сльози.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Друзі, Анастасія Приходько тільки що була в ефірі нашого радіо, і ця пісня, яку ми вже давно з вами не чули, давайте будемо відвертими. Тому що, звичайно, це вже така, знаєте, історична класика української музики, тому що саме з тією піснею Анастасія Приходько представляла себе, давайте так, на Євробаченні. Так от, друзі, пісня вийшла 2012 року, і тоді, звичайно, вона наробила багато того самого фурору, тому що і відео, де яке зістарювало, так мовити, саму Настю, знаєте, тоді також виникло через це багато питань. Але в будь-якому разі, друзі, пам'ятаємо, що пісня дійсно була написана і в стилі етно-попу, етнічної музики, ну і того самого попу. Тому давайте її далі слухати, друзі. Ну і, звичайно, я вас закликаю продовжувати свій робочий день 14.38 на студійному годиннику. Хоча, знаєте, у мене особисто, я не знаю чого, можливо, і у вас також, але вже вайб якогось вихідного. Знаєте, людей за вікном студії нашого радіо все менше. Видно вже, що більшість, мені здається, просто від того стресу хоче позбутися, взагалі від того стресу, яким був сьогоднішній ранок. І вже трішечки хтось почав уже, знаєте, розслаблятися, їхати додому і так далі. Ну, але всі інші ми з вами працюємо. Звичайно, до 18-ї, як завжди, буду з вами я, Таня Малініна. Але почуємось вже буквально за три музичні роботи. Далі у нас Окс з роботою «Роман», «Шумай біля Туполі» та «Чів місця». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми знову з вами почуємось. Друзі, як і казала, і кажу, і буду казати. Будь ласка, бережіть себе. І, звичайно, слідкуйте за додатком «Повітряна тривога» в своєму регіоні. Бо от буквально декілька хвилин тому повітряна тривога прозвучала в частині Чернігівської області, частині Сумської додатково, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської областей, ну і в Донецькій області. Тому, друзі, бережіть себе обов'язково. Ну і зустрінемось з вами буквально за 10 хвилин, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової і просто небо в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Друзі, неймовірний чів тільки що в ефірі нашого радіо був і називається «Робота місця». Так от, давайте ми з вами будемо рухатись далі, тому що, друзі, по-перше, далі у нас чудова пісня від Ірини Білик, яка називається «Про любов». Ну і, звичайно, друзі, оскільки сьогодні п'ятниця, тож саме о 15-й. Перш за все, ми маємо з вами знати, що відбувається навколо нас в Україні та світі. Тож майже щогодинні випуски будуть доступні до вашої уваги. І, звичайно, о 15-й буде черговий із них. Будь ласка, послухайте, щоб знати, що відбувається саме на цю годину. Ну а після нього чарт найкращих. Топ-10 знає наших на нашому радіо, де я, Таня Малініна, представлю вам десятку пісень, які вам подобаються найбільше. Ми їх обговоримо, тому все це попереду. І, звичайно, як і обіцяла, відразу після випуску новин. Тож будьте разом зі мною, друзі. Попереду найкращі треки, які вам подобаються найбільше. Ну і почуємось з вами вже в чарті найкращих в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По хлібовозу на Сумщині ударили окупанти. Машина тільки-но приїхала і черги за буханцями не було, тож люди не травмувалися. А у Слов'янську на Донеччині 5 загиблих і 9 поранених унаслідок удару авіабомбами. І про зрадників. У Києві затримали 2 агентів ФСБ, які активували для росіян понад 70 терміналів Starlink. На ворога працювали місцеві безробітні. До справи залучили працівника одного із поштових відділень. Підозрюваних затримали за місцем проживання. У них вилучили докази роботи на росіян. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І про шахрайські схеми. Остерігаємося повідомлень від відомих освітніх платформ. За пропозицією завантажити сертифікат про нібито успішне навчання можуть стояти аферисти, застерігають у Нацполіції. Підозрілі вкладення відкривати не варто, навіть якщо відправник і знайомий. Усю дивну кореспонденцію слід відправляти на перевірку національній команді реагування на інтернет-інциденти. Далі про виробництво. На Одещині збираються звести індустріальний парк. На майданчику в Ізмаїльському районі об'єднають промисловість, туризм. Вплетуть це все в унікальну природу. Головними напрямками парку стануть суднобудування уздовж русла Дунаю, переробка агропродукції, розвиток крафтового виробництва і аквакультури. І наостанок. Нову літературну премію заснували Мінкультури та Києво-Могилянська академія. Називається «Воля». Письменників відзначатимуть у 3 номінаціях: найкраща проза, документальна книга і найкраща документальна книга іноземного автора про Україну, перекладена українською. Заявки ще можна подати, часу до 19 серпня.
0: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: Вітаю всіх шанувальників найкращої української музики, бо саме така зібрана в ефірі нашого радіо. Тож, це чарт «Топ-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна, і саме зараз ми з вами будемо обговорювати десятку найрейтинговіших треків за тиждень. Я нагадаю, що ми зустрічаємось з вами щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й. Тож, це саме той час, щоб зануритись у пісні, які вам подобаються. Тож, давайте розпочинати саме зараз і зробимо це з 10-ї позиції. І тут вітаємо новачка чарту найкращих, і це Монатік з роботою «Тому що». Пісня, яка зібрала, по-перше, неймовірних артистів у своєму кліпі, а по-друге, ця пісня просто фантастична вже сама по собі. До речі, як і завжди, вчергове познайомлю вас з цією музичною роботою. Отже, артист представив цією піснею першу частину амбітного музичного арт-проекту – мюзиклової відеотрилогії з 3 відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Тому давайте ж послухаємо прямо зараз з 10-ї сходинки «Монатік, тому що» і будемо чекати наступних робіт з трилогії.
0: Хіт-парад.
3: «Знай наших». 10-та сходинка.

0: краще.
1: Хіт-парад. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: Тік з роботою Ромашки не покидає чарт найкращих і закріпився він тут на цьому тижні на 9-й позиції. Отже, чарівна робота від легендарного гурту Тік повертає нас з вами у безтурботні часи, коли ми слухали улюблені пісні і не мали тих проблем, які маємо з вами зараз. Кліпу до цієї пісні, до речі, немає, але я думаю, кожен сам собі малює історію під цю пісню у себе в голові. Проте, друзі, я дуже сподіваюся, що гурт нам з вами ще подарує якісь такі композиції, тож давайте давати їм це знати, бо Ромашки створив гурт Тік саме на багаточисленні прохання слухачів. Тож слухаємо прямо зараз з 9-ї позиції Тік Ромашки.
1: Хіт-парад.
0: Хіт-парад.
3: Знай наших. 9-та.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
13: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
14: На 8-й позиції залишається «Дискомен» з роботою «Яка ж ти красива». Скажу вам так, «Дискомен» мало того, що випускає доволі веселі пісні, а й він дуже активний в соцмережах. Завжди з радістю дає інтерв'ю, завжди з радістю ділиться своєю енергією і дозволяє нам з вами ту саму енергію відчути через свої композиції, через відео та, звичайно, виступи. Тож скажу, що «Дискомен» тим більше з такими чудовими роботами, як «Яка ж ти красива», ще й краш багатьох жінок, бо співування жіночої краси ніколи не залишається непочутим. Тож, давайте і зараз послухаємо на цей раз з 8-ї сходинки «Дискомен. Яка ж ти красива».
1: Хіт-парад.
15: Знай наших. 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Віталій Козловський з роботою «Шекспір» на цьому тижні на 7-й позиції в чарті найкращих. Поки що артист не анонсує випуску нових пісень, а дає концерти з тим матеріалом, який є. А такого матеріалу в нього дуже багато. Але поки що «Шекспір» – це найпопулярніша пісня в репертуарі артиста і має найбільшу кількість переглядів на Ютубі, бо кліп вийшов тільки для цієї версії роботи. Проте він веде активну діяльність в соцмережах, тож саме там ви можете поспостерігати за його концертною діяльністю. А от пісню «Шекспір» ми можемо з вами послухати прямо зараз з 7-ї сходинки від Віталія Козловського.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 7-ма сходинка.

0: радіо. Мила, яка ж ти краси. Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59999 гривень. Citrus відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
12: Макс Барських з роботою «Сльози» на цьому тижні на 6-й сходинці. Офіційно ця пісня з усього репертуара Макса Барських найчастіше звучить на весіллях, бо вона неймовірно романтична. Має майже 4 мільйони прослуховувань і переглядів відео до цієї пісні. А я нагадаю, що відео, до речі, скомпоноване з частин кліпу, в якому він знімався разом з Ларою Фабіан. Ну і тур його містами України продовжується. Проте давайте не забувати і про інші пісні, які є в його репертуарі. Тож насолоджуємось і слухаємо пісню «Сльози» від Макса Барських з 6-ї сходинки.
0: Хіт-парад. Хіт-парад.
13: Знай наших. 6-та сходинка.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Хітяріум з роботою «Лише тобі» на цьому тижні на п'ятій екваторній позиції. Отже, на минулому тижні цей проект очолював чарт найкращих. І це зрозуміло, тому що це доволі чуттєва та романтична робота. Проте не всі знають, що це робота штучного інтелекту, тому ставлю вас до відома в кожному чарті найкращих. Та цю роботу згенерував штучний інтелект та, власне, й виконав. Проте без людини не обійшлось, бо мотив і дати задачу також треба. Тож, давайте послухаємо в чергове кінцевий результат. Хітяріум з роботою «Лише тобі» з п'ятої позиції.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». П'ята сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Тіна Кароль, з роботою здатися ти завжди встигнеш на четвертій сходинці. Друзі, пісня справді дуже мотиваційна, тож слухайте і не здавайтесь. Ну і давайте і обговоримо з вами роботу суперстійкої і трудолюбивої артистки. І почнемо з того, що ви прекрасно знаєте спільну роботу Тіни Кароль та Сергія Жадана. І от під час відвідин Харкова і записалась ця пісня, і навіть було знято документальний фільм «Харків вільні». Він невеликий, тож якщо маєте бажання, перегляньте на ютуб-каналі Тіни Кароль. Ну і також трішки шанувальники здивувались, коли Тіна видалила всі свої публікації з Інстаграму, залишивши там тільки одну з підписом «Україна – це сила людей». Але потім відновила всі свої зарані створені публікації, тож не переживайте, якщо ви там сильно нервували. Тож, не здаємось і слухаємо пісню від Тіни Кароль з четвертої позиції «Здатися ти завжди встигнеш».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Дантес з роботою «Лайки» на третій позиції. Саме він відкриває трійку найкращих, з чим його ми і вітаємо. Дантес поки що не відкриває нам багато якихось подробиць з життя, але загалом він трішки привідкрив завісу своїх робочих моментів. Зараз у нього зйомки, скоро стартує фабрика «Зірок». Ну і він, як яскравий представник саме фабрики «Зірок», це дуже навіть символічно, бо він там стане ведучим. Але і концерти в нього продовжуються, і саме там він викладається наповну. Ви можете самі це побачити, але давайте краще послухаємо з третьої сходинки його музичну роботу, яку ми вже встигли полюбити. «Лайки» від Дантеса з третьої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Третя сходинка.

0: Друзі, ми з вами послухали тільки що третю позицію чарту найкращих. Це був Данте з роботою «Лайк». Слухайте, але давайте дві перші позиції, які у нас залишились, це друге і перше місце. Ми з вами трішечки підсолодимо цей момент. 15.39 на студійному годиннику, тож на правах реклами зараз розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан, десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте не затримуватися. Попереду дві позиції, два перших місця в чарті найкращих. Ну і рухаємось з вами до 16-ї. Тож, друзі, до зустрічі в чарті буквально за хвилинку.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: ДНК з роботою «А може ти мене полюбиш» буде зараз звучати з другої сходинки. Хлопець, до речі, який стоїть за цим проєктом, нагадаю, вам є сонграйтером, пише музику, і все то він робить для себе. Але вже, як і виявилося, і для нас з вами. Бо конкретно ця пісня є найуспішнішою у виконавця і має більш ніж 14 мільйонів переглядів. І ця пісня продовжує ще збирати ті самі перегляди, тож вітаємо автора з успішною композицією. І, до речі, також нагадаю безпосередньо, що на минулому тижні він був тільки новачком, а на цьому вже друга позиція. Тож слухаємо саме зараз з другої сходинки. ДНК з роботою «А може ти мене полюбиш».
1: Хіт-парад.
2: Знай наших. Друга сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікіта Кісільов з роботою «Вівтар» на цьому тижні на першій позиції. Давайте поговоримо про цього артиста, ну і про його музичні здобутки. І от саме ця популярна пісня «Вівтар» – це ж також переспів відомої пісні Степана Гіги. До речі, ця пісня в рейтингах піднімається все вище і вище, і, як ми бачимо, вже піднялась до першої сходинки в чарті найкращих. Тож, відео на цю роботу має більш ніж 10 мільйонів переглядів та займає другу позицію серед найпопулярніших музичних відео. Але цю пісню також наздоганяють «Крила Лелеки» та «Біт Трембіт» саме в його виконанні, тож слухайте. Хоча, мені здається, фаворита ми з вами вже знайшли. І сьогодні послухаємо його з першої позиції. Нікіта Кісільов, «Вівтар», слухаємо. Ну і, друзі, на цьому ми завершимо з вами чарт найкращих. Проте нагадаю, що ми зустрічаємося з підбіркою 10 найгучніших треків за тиждень, що п'ятниці о 15:00, з повтором в суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю всі подробиці з життя зірок, і ми з вами слухаємо ті самі найрейтинговіші пісні за тиждень. Тож, друзі, слухайте свої улюблені треки, а потім зустрічайте їх тут, в чарті найкращих. Ну, а ми з вами обов'язково почуємось зовсім скоро в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Перша сходинка.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожий терор. Балістичний удар по приватному військовому полігону на Київщині підтвердив генпрокурор. Число загиблих зросло до 10, поранених щонайменше 100. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють, хто дозволив захід, погоджував місце, час і формат. Далі про безпеку. АЗС на Харківщині зобов'яжуть працювати із додатковим захистом. Рішення погодити мають на найближчому засіданні Ради оборони регіону. На станціях з'являться модульні укриття, антидронові сіті, а термінали захистять габіонами із піском. Ворог атакує автозаправні станції у прикордонних та прифронтових громадах останні кілька тижнів. І про підтримку. Понад 200 тисяч гривень на проєкт. Підлітків із прифронтових громад запрошують втілити власні задуми. Долучитися до проєкту можуть учні 8-11 класів із Харківщини, Миколаївщини, Чернігівщини та Криворіжжя. Сама програма підтримки існує вже 3 роки. За цей час допомогла учням втілити понад 60 соціально-корисних проєктів. Серед них STEM-гуртки, молодіжні простори, спортивні майданчики, кіногуртки та ветерансько-молодіжні простори. Тепер про ціни. Приготувати борщ нині коштує дешевше. На базарах та у крамницях менше правлять за капусту, буряк і моркву. Від 14 до 30 гривень за кілограм. А ось томати дешевшити поки що не квапляться. Тримаються ціни і на перці. І наостанок про космічні дива. Уперше за 27 років повне сонячне затемнення сонця спостерігатимуть європейці 12 серпня. Найкраще затемнення буде видно у Гренландії, Ісландії та Іспанії. А ось в Україні частково. У Києві затемнення триватиме надвечір перед заходом сонця.
1: Наше радіо.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: «Хрещатик» люблю.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На «Амік Енерджі» цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. «Амік Енерджі». Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий. Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне.
0: Морозиво ріжок.
1: Солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті.
0: Морозиво ріжок.
1: Їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, в ефірі нашого радіо був один із найуспішніших, як я вважаю, дуетів як у Шумея, так і у Злати Огнєвіч «Буревіями», саме так він називається. Ну і, до речі, якщо говорити про Шумея, то це взагалі в нього два дуети було. Ні, три, навіть більше. Але з дівчатами, якщо ми говоримо, то це Злата Огнєвіч і Тіна Кароль. І знаєте, ну, я б сказала, що Олег Шумей ще той мастак, щоб підбирати собі таких прекрасних співачок з приводу тієї чи іншої дуетної пісні. Тож, вітаємо його з тим, що ми продовжуємо насолоджуватися такою прекрасною музичною роботою. І Злата Огнєвіч також вітаємо з черговим успішним дуетом, який був колись випущений. Але, друзі, у нас з вами п'ятниця, 16:40 на студійному годиннику. Звичайно, ми рухаємось з вами і далі. Почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас позитив з роботою «Не зупиняй вечірку» та «Скрябін, спи собі сама». Ну, а потім з вами обов'язково почуємось, тож будьте разом зі мною. Друзі, наближаємось потихеньку до завершення робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
6: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Скрябін з прекрасною роботою «Спи собі сама» в ефірі нашого радіо. І я дуже сподіваюся, друзі, що ви, як мінімум, спите не на одинці, а поруч з вами є той, знаєте, та бочок, ну, можливо, і так навіть сказати, до якого можна прихилитися. Ну і, звичайно, друзі, добре провести вечір. Тому вже, звичайно, якісь плани на цей прекрасний вечір п'ятниці ви можете будувати, тому що зовсім скоро вже завершення робочого дня. Але пам'ятайте, друзі, що треба бути уважним і обережними, тому що маємо такого сусіда, як ще раз я кажу, не сповна розуму. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте за додатками повітряної тривоги в своєму регіоні. Обов'язково будьте уважні, ще раз кажу, і обережні. Ну, а ми з вами давайте рухатись далі. Я нагадаю, що мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож в наступній годині почуємось. Але для того, щоб ви знали, а можливо, якусь ідейку вам підкинути, що ж подивитися увечері, який фільм, давайте зараз послухаємо, ця ідейка буде. Ну, а о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тож тримаємо руку на пульсі, друзі, і почуємося обов'язково вже в наступній годині.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
3: Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець і Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Елен Уайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе.
2: Зачекай, Скорсезе?
3: Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса.
2: То про що сам фільм? Чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти?
3: Зовсім не обов'язково. Режисер і сценарист Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Тож, галактична імперія впала. Але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова Республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаба Гатта, того самого легендарного кримінального боса. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися.
2: А що з Грогу?
3: Він вже не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою і приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі.
2: Що відомо про майбутні фільми? Цікаво ж, чого чекати?
3: Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Флінт Грей, Мед Сміт, Міа Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху». Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни» епізод 9 «Скайвокер. Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекає на вас. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Мандалорець та Грогу» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо. За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує нову Новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. У Запоріжжі до 30 зросла кількість поранених унаслідок учорашньої атаки ворога. Серед них семеро дітей, а найменшому лише 4 місяці. Окупанти вдарили по житловій забудові кабами. Моніторингові канали попереджають, найближчої доби ворог може завдати по Україні масованого ракетного удару. Небезпечно може бути у Києві. І про відплату ворогові. Ще 19 енергооб'єктів у тимчасовій окупації уразили за останні 2 доби наші оборонці. Атакували електропідстанції в Криму та на Донеччині. А від початку липня українські безпілотники вполювали 136 енергетичних цілей ворога. Далі про бонуси від держави. Рівно тиждень на те, щоб використати національний кешбек. Можливість зникне наступної п'ятниці, 31 липня. А поки оплачуємо комуналку, поштові послуги, купуємо українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Можна донатити на військо. І про діджиталізацію. Профільні хаби, школи та ініціативи зможуть функціонувати на одній платформі 6 спільноти. Мінцифри запускає ініціативу. На тепер усі працюють розрізнено, а мета мапінгу – об'єднати. На платформі зберуть ключову інформацію, інтерактивну карту організації, календар подій, хакатонів та головні новини. Заявки від охочих долучитися збирають. І наостанок про історичне. Згадаємо подію, яка теж наблизила нашу незалежність. Сьогодні 36 років із часу, як над будівлею Київської міської ради замайорів синьо-жовтий стяг. Тепер День національного прапора 23 серпня. Того дня, 91-го року, народні депутати демократичних сил внесли велетенський синьо-жовтий стяг до парламенту.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
0: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.
11: Скажи мені.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Добре так.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
5: Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

справжній хіт на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Нарешті п'ятниця у нас з вами, і, звичайно, дуже хочеться, щоб вона була смачна, класна, святкова, тож на правах реклами розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі. У шоколадній глазурі, що так і тане у роті. І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан – десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну а ми давайте з вами почуємось за 10 хвилин, як і завжди, для того, щоб нарешті завершити цей робочий день і відправитися на законні й такі довгоочікувані вихідні. Тож, друзі, почуємось буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки, національні. Національна легенда України Олександр Дубовик в Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.
10: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
11: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама.

от і все. 17:50 на студійному годиннику. Ну, принаймні, наша з вами зустріч все. Але 24/7 тут в ефірі нашого радіо лунає тільки найкраще. Відбірна українська музика саме для вас, яка є найпопулярнішою, яку ви дуже любите. Ну і, звичайно, не забуваємо вас знайомити із новинками українського шоу-бізнесу. Тож, залишайтесь на нашому радіо. Ну, а я нагадаю, що завтра також о 12:00 не пропустіть повтор чарту найкращих, щоб знати, яка ж музика є вашою найулюбленішою, ну і для того, щоб зануритись в десятку найгучніших

0: за тиждень. Поки що я бажаю вам неймовірних, класних, спокійних, тихих вихідних. Мене звати Таня Малініна і до зустрічі вже в понеділок.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах. Напинають антидронові сіті. Пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян, вокзалів чи поїздів. Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян. І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня, а 17-го Кузьмі виповнилося 58. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода на нашому радіо.
5: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
5: Реклама.
6: Знай наших.

0: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
2: Добре поїсти.
1: О, це іде.
2: Зачине ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
1: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: мене жаль.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.

0: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі ясно, плюс 26. У східних областях похмуро і дощ, 27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно, можливі короткочасні опади, 24 тепла. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, плюс 20.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя, отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотол. Ерготцетал гладжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кістку.

0: трансплантати для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, міда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
7: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших». Наше радио. Наше радио. «Знай наших».
1: Да.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
3: Моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
7: Знай наше.

0: реклама на нашому радіо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: роти.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що б

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш?
4: Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Знай наших.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Для

ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай